kotot negrele, țărânii, precurată-i fața pânii. Și cu risipa fărâmii, precurată-i fața pânii.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Emisiune în reluare.
1: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, vocea Bazarului.

0: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
1: Doamnelor și domnilor, dragi radioascultători, sunt Stella Botez și ascultați emisiunea Dimensiuni Culturale la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Între Republica Moldova și România, după cum deja știți, există o legătură profundă, construită pe aceeași limbă, pe tradiții comune, pe valori și pe un patrimoniu cultural care continuă să ne inspire pe noi și să inspire pe generațiile viitoare. Pentru generațiile viitoare și pentru promovarea culturii, realizăm cu mult drag aceste emisiuni, Dimensiuni Culturale. Și în această ediție vom vorbi despre patrimoniul emblematic al țării noastre, despre tradițiile, despre folclorul care ne definesc identitatea și ne face să fim deosebiți în întreaga lume. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală este cel mai vechi muzeu public din Republica Moldova și una dintre cele mai importante instituții culturale și științifice ale țării. Muzeul a fost fondat în 1889, având la origine expoziția agricolă și industrială organizată de Zemstva Basarabiei. Clădirea actuală, construită între 1903 și 1905, după proiectul arhitectului Vladimir Țiganco, este un monument de arhitectură cu influențe maure și orientale, fiind una dintre cele mai frumoase clădiri istorice din Chișinău. Muzeul deține un patrimoniu de peste 200.000 de piese care ilustrează flora și fauna Republicii Moldova, paleontologia și geologia, arheologia, etnografia și cultura tradițională, ocupațiile și meșteșugurile populare. Expoziția permanentă, intitulată Natura, omul, cultura, prezintă relația dintre om și natură de-a lungul timpului și ocupă aproximativ 2.000 de metri pătrați. Unul dintre cele mai cunoscute exponate este scheletul de Deinotherium giganteum, un mamifer preistoric înrudit cu elefantul, descoperit pe teritoriul Republicii Moldova și considerat simbolul muzeului. Vă propun în continuare un interviu cu domnul Petru Vicol, directorul Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău.
0: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
1: Deci, pe lângă activitatea expozițională pe care o are muzeul, aici se desfășoară și cercetări științifice, organizați și expoziții temporare, ateliere, precum și festivaluri de artă populară, care nemijlocit contribuie la conservarea patrimoniului cultural și cultura în general în Republica Moldova. Care este menirea principală a muzeului și ce rol are acesta în păstrarea patrimoniului cultural și natural al țării noastre?
2: În ultimii ani s-a discutat foarte mult despre menirea unei instituții muzeale. Desigur, misiunea cea mai importantă este salvgardarea și conservarea patrimoniului cultural și natural. Deși în ultimul timp se discută și despre crearea în instituțiile muzeale a unor centre social-culturale, științifice și eu mă bucur că muzeele din Republica Moldova, în special cele din Chișinău, treptat s-au transformat între niște instituții foarte importante în care se vorbește nu numai despre salvarea patrimoniului, dar și despre promovarea, despre educația muzeală, despre pedagogie muzeală, în special. Menirea noastră cumva este de a educa o societate și a culturaliza o societate și, în special, a promova patrimoniul în rândul copiilor. Dacă o să vedeți agenda noastră, o să observați că sunt foarte multe evenimente, inclusiv pe timp de vară, încercând să aducem cât mai mulți copii în muzeu, să-i atragem prin descoperirea patrimoniului, prin diferite proiecte, tabere de vară și așa mai departe. Deci, cam asta este misiunea noastră. Desigur, dacă vorbim așa de aspectul intern al instituției, desigur, cel mai important lucru este salvarea patrimoniului, restaurarea lui, crearea condițiilor bune de păstare și, desigur, componenta promovării. Aici vorbim de expoziții temporare, vorbim despre proiecte științifice. Vreau să menționez că Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală este o instituție de inovare în domeniul științific, acreditată, deci avem două componente în cadrul instituției care se ocupă nemijlocit de cercetarea patrimoniului etnografic și natural. Deci suntem o instituție care cuprinde mai multe aspecte ale patrimoniului și cultural și natural și eu mă bucur că în ultimii ani instituția noastră este una vizibilă în care se organizează diferite evenimente atât la nivel național cât și internațional și desigur sunt foarte multe probleme, orice instituție muzeală din Moldova
3: aveți
2: are probleme.
3: Aveți provocări, da?
2: Provocările acestea cumva le-am moștenit încă din perioada sovietică și cunoaștem cu toții care era atitudinea autorităților față de cultură, în special de instituțiile care cumva protejau cultura națională, deci am fost cumva lăsați în umbră și iată, treptat s-au adunat mai multe probleme și astăzi încercăm să le rezolvăm. Nu putem să rezolvăm într-un deceniu problemele care s-au creat în mai multe decenii, dar eu sper foarte mult că vom reuși să rezolvăm. Acum suntem la etapa implementării proiectului de restaurare a imobilului fostei adunări a zemstei Guberneale a Basarabiei, o clădire de patrimoniu din centrul istoric al orașului. În acest an, în vară, în iunie mai bine spus, au început lucrările și eu sper că în 2-3 ani de zile acest imobil va fi restaurat și va deveni chiar un centru social, cultural și științific, nu numai în Chișinău, dar și în Republica Moldova. De aceea, ca să concluzionăm, deci misiunea unei instituții muzeale este de a salva patrimoniul și a-l promova în rândul populației, dar eu totdeauna spun că accentul, poate unul din cele mai importante accente ar fi să atragem cât mai mulți copii, tânăra generație în muzeu, deoarece există această ruptură între generații și observăm, chiar facem și anumite sondaje, cercetări și ne întristează când tinerii 18, 19, 20 de ani și mai mult spun că pentru prima dată au pășit pragul muzeului. Deci aici trebuie să fim foarte atenți, să încercăm să atragem tânăra generație în muzeu, să înlocuim acel telefon sau
3: gadget.
2: Deci să-i punem în față o expoziție, fie permanentă sau temporară, și să încercăm să-i punem în față istoria, cultura, patrimoniul nostru.
3: Iată, probabil pentru programele școlare, că ați menționat aspectul pedagogic, probabil pentru copii de grădiniță și elevi școlari, poate și liceeni, organizați tot felul de expoziții și excursii în cadrul muzeului pe diferite tematici. Pentru a atrage acei tineri de 18-19 ani, organizați evenimente cu tentă mai deosebită, mai modernă, combinați cumva istoria cu viața actuală ca să atrageți tinerii?
2: Da, desigur, încercăm de fiecare dată să venim cu niște idei mai noi, deci care ar cumva ar fi atractive pentru tânăra generație. Nu știu, dar cred că este bine să menționez, am avut la începutul lunii iunie un proiect comercial care cumva a provocat societatea noastră la discuții, punând accent care totuși este menirea unei instituții muzeale, când acel proiect cu un agent economic, când am plasat în spațiu muzeal un automobil cu elemente ale pomului vieții, un element care este brand de țară începând cu 2018 și societatea noastră cumva s-a bulversat, mulți cumva ne-au criticat, dar majoritatea au spus că este ok, este un proiect care atrage tinerii în muzeu, așa s-a întâmplat de fapt. Eu am făcut un studiu de caz, urmează să-l mai târziu să-l public, să-l fac. Acea săptămână în care s-a întâmplat acest proiect în muzeu, am stat mai mult lângă acea piesă, am făcut un sondaj, am înregistrat mai multe interviuri, în special cu tinerii, care spunea că datorită acestui proiect au ajuns în muzeu și au descoperit un muzeu. Deci, iată, asemenea idei trebuie să fie cumva promovate, deci să fie niște provocări pentru noi, ca să atragem tinerii în muzeu. Deci, într-o săptămână au venit aproape 3.000 de vizitatori în muzeu, majoritatea din ei tineri, care au descoperit acest muzeu și au promis că vor reveni.

0: descopere anumite domenii pe care din etnografie. Deci, cumva încercăm să atragem tinerii și, dacă ne uităm statistic, un procent peste 25% din cei care prășesc pragul muzeului sunt copii, adolescenți, și lucrul ăsta ne bucură cumva că suntem așa la mijlocul acestei verigi a transmiterii către tânăra generație acestui domeniu, cum este cultura noastră, care, din păcate, trebuie să recunoaștem, cumva este uitată.
1: Dar iată, noi nu uităm și de asta vorbim prin acest interviu despre cultură.
2: Dar simți ceva în el, de parcă îl strigă un dor mereu. Și soarta-l cheamă în taina lunii, în taina lunii, ca pe un zeu.
3: Da.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Am sesizat scena de afară unde se organizează evenimente concertistice. Mi-ați spus acum despre atelierele de țesut, de exemplu, la care participă copiii cu specialiștii dumneavoastră. Știu despre evenimentele științifice. Să înțeleg că Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală este și un loc în care un creator de oricare vârstă, poate fi științific, poate fi începător, care se lansează, poate veni aici să organizeze un eveniment cultural?
0: Da, sigur. Asta și îndemnăm de fiecare dată să fie, deoarece noi ar trebui să fim acea scenă sau platformă de lansare a diferitor proiecte a tinerilor artiști. Sunt proiecte pe care noi le acceptăm chiar cu titlu gratuit. Deci, dacă sunt proiecte care cumva sunt valoroase și sunt apropiate nouă, desigur, sunt lansări de carte, sunt concerte, sunt ateliere. Deci, asta este. Publicul ar trebui să fie aici în muzeu. În muzeu nu ar trebui să fie liniște, aceea cumva unii își închipuie că într-un muzeu trebuie să fie liniște, undeva într-o sală stă pe scaun liniștit, un supraveghetor. Nu, în muzeu trebuie să fie activități, desigur, în limita decent, în limita limita bunului simț, să fie totul conform regulilor din domeniul nostru, să fie evenimente decente, care să nu inclusiv și la ceea ce vorbim, partea de integritate a patrimoniului, dar evenimente în muzeu ar trebui să fie cât mai multe, public cât mai mult, asta este gândul nostru și scopul nostru. Eu mă bucur la noaptea muzeilor, deci anul curent au trecut pragul muzeului peste 11.000 împreună cu filialele noastre, deci cu secțiile noastre din teritoriu, deci au venit tineri, copii, tineri, vârstnici, oameni care cumva în vârsta a treia, dar toți au intrat în muzeu, au văzut expoziția permanentă, au intrat în spațiul deschis al muzeului, în curtea muzeului, unde tot timpul a fost un program atât pentru copii, pentru toate categoriile. Și am observat că oamenii au plecat mulțumiți din muzeu, apreciând efortul colegilor mei.
2: Cum ar putea publicul, societatea civilă, să se implice în diversele activități pe care le organizați la muzeu? Aveți și, nu știu, programe de, poate, instruire, voluntariat sau, poate, programe în care chiar se pot implica oamenii din alte domenii care sunt interesați de cultura și patrimoniul țării noastre?
0: Sigur, în primul rând avem studenți de la diferite instituții superioare de învățământ care doresc să facă anumite practici la muzeu. Noi le acceptăm cu drag, dânsii cunosc mai bine domeniul muzeografiei. Ceea ce vedem noi în expoziții este mai vârful acestui triunghi, acestei piramide pe care numim noi muzeografie. Muzeografie înseamnă descrierea patrimoniului, muzeografie înseamnă restaurări, muzeografie înseamnă cercetare, restaurare, deci și eu mă bucur că tinerii vin, avem și solicitări din partea unor organizații, instituții internaționale care își doresc să participe cumva la munca noastră. Desigur, suntem bucuroși de voluntari, în special în cadrul evenimentelor mari aici la muzeu. Mulți vin și își propun serviciile, noi le acceptăm cu drag, remunerându-i, așa vorbind, printr-un certificat de prin care se confirmă că dinși au fost voluntari și s-au implicat în proiectele noastre. Am spus, suntem o instituție deschisă și acceptăm multe provocări, inițiative din partea societății civile. Desigur, toate care să corespundă domeniului nostru și să fie evenimente decente și care contribuie la educarea unei societăți mai bune.
2: Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, prin proiectele sale diverse și prin direcțiile diverse de salvgardare a patrimoniului, colaborează și cu România. Despre această parte a colaborării aș vrea să ne spuneți per general, pentru că știu că vă implicați mult și în promovarea culturii românești în comun cu Dincolo de Prut.
0: Știți, am spus-o public de mai multe ori, deși suntem în cel mai vechi muzeu din Republica Moldova, creat în 1889, când aici era Basarabia, era o componență a Imperiului Rus, deși am fost creat în acea perioadă, suntem o instituție cu un spirit românesc profund și aceasta o demonstrează colaborările pe care le-am avut cu instituțiile muzeale, cu instituțiile de cultură din România. Începând cu 2017 și până în prezent, cred că am avut peste 7-8 proiecte expoziționale numai de patrimoniu în România. Am fost chiar începând cu 2017 la Muzeul Țării Crișlor din Oradea, cu care avem o colaborare excelentă și cred că straniu ar fi, dar cumva am cumprins împreună tot spațiul românesc și prin organizarea diferitor expoziții cu Muzeul Național al Țăranului Român din București. Am avut expoziții la Chișinău și la București, la Vaslui, la Iași, chiar mi-aduc aminte anul 2018, 27 martie, când am sărbătorit tot centenarul Unirii Basarabiei cu România, în acea zi, 27 martie 2018, la Palatul, la Complexul Muzeal Moldova, am vernisat o expoziție de scoarțe vechi din patrimoniul muzeului, iar unii colegi din România spuneau că cel mai mare eveniment dedicat din acea zi la Iași a fost expoziția noastră cu genericul Imaginea lumii țesută în lână, o expoziție cu peste 30 de piese originale din patrimoniul muzeului nostru, unele din ele fiind chiar și înscrise în lista, fiind catalogate ca tezaur al tezaurului Republicii Moldova. Recent, în octombrie trecut, anul trecut, am avut o expoziție al colecționarului din Timișoara Mare, Sumatei, aici la muzeu. A fost, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost prezentat costumul din Banat, ceea ce nu s-a întâmplat până acum niciodată și noi am descoperit altfel de costume decât cumva suntem obișnuiți. Deci avem colaborări cu România foarte multe.
2: La 10 iulie 2026, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău a fost gazda colocviului cultural Cultura Dialogului, Patrimoniu, Memorie și Identitate Culturală, organizat de Fundația Culturală Metafora Constanța, Asociația Istoricilor din Republica Moldova și Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova. Evenimentul a reunit personalități din Republica Moldova și România care au abordat teme privind patrimoniul cultural, memoria istorică, identitatea culturală și importanța dialogului intercultural în consolidarea relațiilor dintre cele două state. Un moment important al colocviului l-au constituit semnarea protocolului de parteneriat între Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău și Fundația Culturală Metafora Constanța, document care marchează începutul unei colaborări menite să promoveze valorile culturale și patrimoniul comun.
0: Un eveniment frumos la muzeu, un colocviul al unei asociații din culturale, Metafora din Constanța. Aici, cumva, muzeul a prins așa o horă foarte frumoasă. Toți erau îmbrăcați în costume tradiționale românești și ne-am bucurat de frumusețea costumului românesc. Am stabilit contacte și am decis să colaborăm și în continuare. Deci, per total, avem colaborări expoziționale, avem colaborări științifice, colegii din România. Și aici menționez că toate dosarele ale dosarele înscrise în lista reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial, toate s-au făcut împreună cu România și muzeul nostru a fost instituția principală din Republica Moldova care a contribuit la elaborarea celor dosare. Ultima a fost dedicat Cobzei, deci muzeul a fost implicat în acest proiect, iar în special Cămașa cu Altiță chiar am fost în prim plan și patrimoniul nostru, expertiza noastră, suportul științific în cadrul acestui dosar a fost prezentate de către muzeul nostru și eu, în calitatea mea de președinte a Comisiei Naționale pentru Salvarea Patrimoniului Cultural Imaterial, deci chiar m-am bucurat că muzeul a fost în fruntea acestui proces. Deci avem colaborări, urmează să stabilim pentru anul viitor alte proiecte expoziționale, deci eu sper foarte mult că colaborarea noastră, această colaborare va continua. Ești firesc să continue, altfel nu poate fi.
2: Da. Chiar voiam să vă întreb și despre, pe scurt, despre viitoarele proiecte care se așteaptă aici, în cadrul Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală. Ce proiecte mari urmează să se întâmple, iată aici, la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, proiecte la care publicul poate să vină cu drag și să fie părtași într-o promovare a culturii?
0: Proiecte pentru viitor, sigur, sunt multe. Acum suntem așa în perioada vacanței, luna iulie-august, cumva suntem într-o pauză, dar asta nu înseamnă că nu muncim la alte proiecte. În toamnă avem mai multe expoziții temporare, dar poate cel mai important, sau cele două importante evenimente culturale care se vor întâmpla, vorbim în octombrie de forumul dedicat patrimoniul cultural imaterial. Vom încerca să unim, să ne adunăm, mai bine spus, în muzeu atât specialiștii din Chișinău cât și din teritoriu și să discutăm care sunt provocările în domeniul patrimoniului cultural imaterial. Este o problemă, special în teritoriu, nu sunt specialiști care să contribuie la salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Și un al doilea eveniment important se va întâmpla în decembrie, vorbim de 10 ani de la înscrierea dosarului în lista reprezentativă UNESCO Patrimoniul Cultural Imaterial, dosarul dedicat scoarțelor românești. Sunt 10 ani de la 2016, în decembrie, acest dosar a fost înscris în lista reprezentativă, iarăși muzeul a fost cumva în fruntea acestui proiect din partea Republicii Moldova și în cadrul Târgului Național al Covorului, Covorul Dorului, deci ne propunem aici la muzeu să sărbătorim acest eveniment și să punem iarăși în evidență valoarea, frumusețea și originalitatea scoarței românești.
2: Mult succes, domnule Vicol, vă mulțumesc frumos pentru acest interviu, pentru această intervenție și vă doresc cât mai valoros public aici, în cadrul muzeului și cât mai multe evenimente frumoase, reușite și cu Doamne ajută.
0: Vă mulțumesc și vă invit la muzeu și vă mulțumesc pentru susținerea și promovarea evenimentelor noastre.
2: Doamne ajută, mulțumesc și eu.

0: Repere culturale, unde cultura și întâlnește publicul prin oameni, locuri și creații care definesc patrimoniul spiritual al prezentului, interconectat prin dimensiuni culturale, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
1: Viața de la țară, așa cum era trăită cândva, o putem afla atât în casele mari ale gospodăriilor vechi din satele Republicii Moldova și României, dar cel mai original și cel mai autentic sunt păstrate obiectele de artizanat și camerele locuințelor de cândva în cadrul muzeelor țărănești. Unul dintre acestea se află la Galați și vă propun în continuare să facem parte dintr-o excursie auditivă alături de muzeograful etnolog Paul Guța.

Eu mă numesc Paul Buța și sunt pasionat de folclor sau de etnografie. Ce înseamnă asta pentru voi? Adică am studiat și îmi place să studiez viața părinților noștri, a bunicilor acum 50, 100 de ani, 200 de ani, să știm cum era viața atunci când nu exista curent electric. Iată, asta este o cameră mică cu patul din saltea de dormit, unde dormeau, spuneam, 5-6 copii. Venea bunicul și povestea cum balaurul, cum făt frumos, l-a luat pe balaurul și cu palul și a tăiat cele 7 capete. Copiii își imaginau cum o fi fost balaurul ăla, hai de mișă, cu 7 capete, pentru că ei n-aveau unde să vadă. Lumina se făcea cu lampa care vedeți acolo, se punea gaz, un fel de benzină sau motorină în bazinul acolo și la lumina aia femeile cuseau, copiii se jucau, spuneau, uita ce pește frumos, sau cusut, nu-i desenat, aproape că spune că e pictat, dar el este cusut cu acu, câte mii de împunsături cu acu a făcut ca să iasă frumusețea asta acolo și nu numai asta, ci și păsări puneau și tot felul de flori, tot ce vedeți voi era făcut de mâna omului. Fusul este bucata asta de lemn făcută de bătrâni cu cuțitul sculptată frumos, cu care se torcea. Adică, aici este lâna de la oaie, după ce tundeau oile, aveau blana mare și vara era cald și trebuia să le tundă, le tundea, spăla bine, bine, bine lâna, scoteau după ce o spălau și o scărmănau, spunea că o pieptănau, o puneau aici în furca asta de tot și apoi cu acest fus, de care spune că vrăjitoarea așa cu vârful ăsta ascuțit ar fi înțepat-o și ea a adormit. Dar sunt povești, nu? Nu sunt adevărate poveștile, dar sunt frumoase. Așa. Și ei răsuceau, uitați, fusul ăsta îl răsuceau și trăgeau de aici lână, făceau fire. Trăgeau până termina toată lâna asta și o făcea fir. Iar din firul ăsta, din zeci de metri, din sute de metri, mii de metri de fir pe care îl torceau, își făceau hăinuțele, pentru că nu exista magazine unde să-și cumpere hainele. Trebuiau să și le facă ei. Că și mai ales primăvara, când era soare și ieșeau în sat, să-i vadă, să mândrească și ei, își făceau hăinuțe noi și de Paște purtau hăinuțe noi. Dar deci asta este fusul de care voi ați văzut la frumoasa din Pădurea Adormită, dar pe care nu-l văzuseră niciodată. Și a trebuit să veniți la muzeu ca să-l vedeți și puteți să puneți și mâna pe el să atingeți, că nu sunt probleme, da? Încet, da? Încet, așa, da? L-ați atins un băț cu lână pe el. Altă cameră mică. Erau camere mici pentru ca să păstreze căldura. Focul se făcea aici la sobă. Vedeți? Aici este un fier de călcat pe care dacă ați mai văzut undeva sau nu, o să vedeți. Înainte trebuiau să-și calce și ei hăinuțele, să fie nete de nu, dar nu aveau curent electric. Unde să-l bage în priză? Nu era fier. Și atunci ăsta era fierul de călcat, așa se numea. Se ridica bela asta în sus. Aici se punea jar din sobă, unde ardea și făceau mâncarea, luau jar. Noi avem jar când face tati gratar sau când zicem undeva, vedem jarul ăla, da? Îl punea aici. Închidea aici iar cu bila ca să nu iasă, jarul fiind fierbinte încălzea toată talpa asta și atunci călcau frumos rufele și aveau și ei rufele călcate. Aici spuneam că e soba cu tot felul de lucruri, cu vedeți oale din lut unde puneau laptele la prins, castroanele, aici e măsuța mică unde mâncau ei cu scaunele mici ca la pitici, dar ei nu erau pitici, erau oameni mari, dar mâncau la masă din asta în castroane, ia uitați, din lut, așa cum spuneam, castroane cu lingură din lemn, pentru că nu aveau linguri sau furculițe din metal și mâncau din castroane cu lingură de lemn. Uite, asta este o paiță unde se punea untură de porc sau grăsime de oaie, ca o grăsime, ca într-o candelă, candeluță mică. Aici era un fitil mic, adică o bucățică de cârpă, îl punea, dădea foc și făcea lumină.

Aici vedem tot felul de măști, spunem noi măști tradiționale, adică ele erau făcute, sunt făcute din materiale care existau acum 50, 100 de ani, 200 de ani, aveau blană de oaie, de capră, da? Aveau ochii, îi făceau din nucă, dinții din fasole, din pene, aveau niște bostănei care se chemau tigve, care creșteau ca orice bostan sau ca dovleacul, numai că e puțin altfel, și îl tăiau de aici în două, iată, îl tăiau în două și făceau două găuri, puneau în dreptul feței și începeau să pună pălărie sau căciulă, barbă, păr, exact așa cum vedeți masca de acolo, făcută din tigvă, da? Au tătare acolo și își făceau măști din ele. Ța, ța, ța, căpriță, ța, că dă lup în urma ta, asta e capra cu cordele, la urechi cu floricele, da? Și o trăgeau de barbă și o jucau, capra mai împungea pe câte o babă ca să râdă lumea sau să vă repezea câte un copil, spunea să vadă dacă se sperie, dar copiii nu se speriau pentru că știa că n-are ce să-i facă o capră din cârpe, da? Dar ea era însoțită, această capră, de mai multe măști, cum le vedeți aici, le spunea de-al de gură cască, adică însoțeau capra asta, ia uitați acolo. Și era doctorul, da, care însoțea, erau omul vesel, erau babe, erau moșnezi, erau tot felul, spuneam, personaje, da, care însoțeau această capră și jucau în curtea omului ca un teatru popular. Și ursul care venea, îl îmbrăca pe urs, cu costumația întreagă, ați văzut urșii și pe la mai vin de sărbătorile de iarnă, ia uite, le punea acolo și venea ursul, hai mai sus, mai martinel, și cu bâta jucau în curtea omului, ei mai călca și pe spate, spunea să ne-i doară șalele, ca și cum ar fi fost un medic acest urs, și tot așa stăneau hazul, măștile astea, de asta erau făcute ele. Noi vom face niște măști, imediat vă arăt cum, veți primi materiale și vă veți face niște măști, cum vedeți acolo. Unele o să fie cu batic, așa cum vedeți aici, unele o să fie cu codițe, ca fetița de aici, alții spune de sperietoare, așa, alții cu cornițe, alții cu pălărie. Deci vom face fiecare diferit, fiecare își va alege ce mască vrea să își facă.

După ce am terminat de făcut măscuțele, vom trece la roata olarului și acolo la roata olarului o să ne murdărim nițel pe mână, să vedem și noi cum se modelau oalele alea pe vremuri, da? Cum se făceau oale, pentru că pe vremuri nu existau oale din metal, erau majoritatea din lut. De aceea și astăzi mai spune mamei că ce bune sunt sarmalele în oală de lut. Aici este, spunem noi, războiul de țesut. La războiul ăsta se făcea pânză, după cum vedeți, toată pânza, din care după aia ei își făceau hăinuțele. Ați văzut firul ăla care v-am arătat de la furcă cu fusul. Firul, iată, după ce îl vopseau, îl puneau aici în chestia care se cheamă suveică, vopseau cu plante, cu tot felul de plante care erau colorate, fierbeau și luau culoarea plantelor. Și îl puneau și treceau prin, asta se cheamă război, țesut, printre fire și trăgeau și de aceea spunea război, că el nu e un război, dar pentru că el face zgomot, trăgând mereu ca să poată să pună firele astea unul lângă altul, mii, milioane de fire ca să țese pânza, pentru că ei puneau, s-auzea trâncănit, adică făcând gălăgie și spuneau bătrânii, ia uite, iar început războiul. Și de aceea ca să trâncănească auzau bubuituri ca la război. De aceea a rămas ca nume război de țesut, dar el nu e un război. Un fel de instalație, vedeți, toată numai din lemn, făcută de mâna omului, puse încetul, cu fire multe și aici se făcea pânza de care spuneam noi că se cusea toate, ia uitați, iile alea frumoase de pe pereți, covoarele, pernele, toată pânza era țesută la acest război de țesut. Ia uitați, aici era, după ce țesea pânza, acolo o puneau în această gherghef, se cheamă, făcut tot din lemn, da, punea și cu acu, ia uitați ce broderie frumoasă făceau. Și nici măcar nu trecuse prin școală ca să vedeți să nume, numerau de la părinți sau de la bunici. Dar iată câtă imaginație aveau și cât talent, ce broderie frumoasă pe care după aia o punea la guler, o punea pe piept sau oriunde ca să poată să-și înfrumusețeze hainele, da? Și făceau tot felul de modele pe care le vedeți și pe perne, le vedeți și pe ei și pe cămăși, peste tot aveau aceste modele cusute.

aici este cuptorul de făcut pâine. Băga pâinea cu această lopată, puneau aici coca după ce frământau pâinea și băgau în cuptor și acolo așteptau să se cocea pâinea. Ei, iată, aici avem cobeți. Ăstea se cheamă cobeți din lemn, sau aici ăsta se cheamă covat, unde se frământa pâinea. Asta este leagănul pentru bebeluș. Puneau bebelușul și îl legănau. Deci asta este leagănul, iar acolo sus sunt plante medicinale. Dacă întrebăm cu ce facem găuri, o să spuneți cu bormașina, nu? Avem curent electric, dar înainte nu era curent electric. Și iată, se făcea gaură cu acest lucru care se cheamă sfredel. Îl puneau în lemn, unde se facă gaura. Ia auziți cum ronțăi, da? Ia auzi-l, da? Auzi, el ronțăi. Ronțăi ca șoricel. Auzi cum ronțăi, da? Iar aici aveți un coș de prins pește. Vedeți, înainte nu exista undiță și prindeau peștele cu coșul.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Agenda culturală. Reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
3: Dragi radioascultători, în cadrul rubricii Agenda culturală vreau să vă spun despre deschiderea celei de-a 11-a ediții a Festivalului Internațional de Book Trailere Buvi, care a adunat zeci de adolescenți și s-a desfășurat până în data de 26 iulie anul curent. În cele 4 zile ale festivalului s-au adunat peste 1500 de elevi și profesori din România și Republica Moldova. Participanții au realizat book trailere, scurte filme inspirate din cărțile citite, dezvoltând astfel abilități de lectură, actorie, regie, filmare și montaj. Au mai fost organizate câteva zeci de alte acțiuni, inclusiv și întâlniri cu scriitori. Doamna Carmen Ion, fondatoarea festivalului și profesoară de limba și literatura română, a declarat următoarele. Citez. Noi îi așteptăm pe elevi cu 40 de activități de-a lungul zilelor. Organizăm aceste evenimente în paralel, în spații diferite și le dăm ocazia copiilor să se întâlnească cu personalități din literatură, din cinematografie, artă, educație, media. Dorim cumva să le oferim o plajă cât mai largă pentru propria lor dezvoltare. Evenimentele principale ale festivalului Buvi 2026 au avut loc în piața George Enescu din București, precum și în alte spații culturale ale capitalei României. Festivalul a inclus ateliere, întâlniri cu actori, scriitori și profesioniști din industria filmului și educației. Festivalul a avut loc, repet, în perioada 23-26 iulie 2026, iar pe lângă competiții sunt organizate ateliere, întâlniri cu invitați și diverse activități culturale dedicate tinerilor.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Dragi radioascultători, acestea fiind spuse și relatate în această ediție frumoasă a emisiunii Dimensiuni Culturale, eu, moderatoarea acestei emisiuni, Stella Botez, vă mulțumesc frumos pentru atenție, pentru că ne ascultați aici pe frecvența Radio Vocea Basarabiei și vă aștept cu mare drag și la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, cu același interes și dragoste față de cultură, patrimoniu, tradiții și valori nestemate ale țării noastre, care ne fac identitari și deosebit de frumoși în toată lumea. Până la noi întâlniri, toate bune!
2: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei. Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
4: Emisiune în reluare.

0: V-ați urmat studiile la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău la specialitatea canto academic. Cât de dificil era în acea perioadă să fiți admisă la această instituție și cum a ajuns o tânără îndrăgostită de folclor și de muzica populară să aleagă canto academic în locul muzicii populare?
1: În perioada aceea de timp, eu am venit în Chișinău ca toate fetele și m-am angajat să lucrez la fabrica de conserve.
0: Aha.
1: Perioada de vară, două luni de zile. Și în perioada asta de timp, diferit, care mergea la bomboane, sau care mergea la... Fiecare își găsea un loc.
0: De încălțăminte, fabrica...
1: Da, fiecare își găsea un loc în perioada de vară.
0: Da.
1: Când se susțineau examenele, de acum noi este de la țară, știem unde mergem. Fiecare de noi știam că, uite, vreau la medicină sau vreau bobinatoare sau vreau bucătăreasă, știam. Dar eu, fiind la fabrica de conserve, eram în gazdă peste gard.
0: În apropiere, acolo.
1: Da, alături era. Și doamna la care stăteam la gazdă, eu cântam toată vremea. Acolo eram niște sele extraordinare la...
0: ne dăm seama că...
1: Da, niște... depozite de astea, da. Și eu acolo îmi dădeam drumul la voce și evrei cântam.
0: Așa.
1: Și doamna îmi spune, vine cu Chișinău de seară, cu ziarul, și îmi spune, Suzana, uite, este concurs la filarmonică în capela corală Doina și vocea ta acolo este.
0: Acolo trebuie să fie.
1: Da. Eu am rămas așa surprins, ești că eu de acasă te aud cum cânți acolo și așa că mergi. Și am mers la concurs, erau niște concursuri extraordinare și pentru ansamblu.
0: De asta și-am întrebat cât de ușor. Și...
1: Erau dansatorii care erau selectați pentru ansamblu joc, pentru fluieraș. Artiști care erau pentru muzica ușoară, artiști care pentru muzica populară. Adică era un flux de talente care veneau de la țară. Uh-huh. Și ei organizau acolo, era un ansamblu de țigani, țigănesc, băi, și frumoase țigani și le vine eu la concursurile astea. Și eu am mers și eu la concursurile astea, e clar lucru că plângeam, că acolo au fost chestii foarte serioase.
0: Se făcea și pe atunci? Se făcea?
1: Și doamna Veronica Garște m-a văzut că eu stau în coridor și plâng, dar ei m-au auzit cum eu cântam. Și îmi spune că nu trebuie să plângi, ștergeți ochii și mâine dimineață vii la concurs, la capela corală Doina, că eu am vrut să fiu solistă, da, am vrut. Și a doua zi dimineață am venit, că eu nu știam ce e asta Doina și, da, și după clasa 10, da, am venit în scenă, le-am cântat și patru genuri de muzică, le-am cântat și îmi spune că m-am coborât din scenă, sala mică a filarmonicii și i-au pus o semnătură și îmi spune că, uite, azi era vineri, luni vii la lucru, mi-aduci pașaportul, la
0: actele necesare,
1: da, și luni am venit și m-am angajat în capela corală Doina fără ca să cunosc notele muzicale. În capela corală Doina, ei erau o fabrică de artiști, în perioada așa de timp, și să vezi lucru curios că ei aveau acolo un pianist care ne preda teoria muzicală. Și în afară de repertoriu care noi îl învățam acolo la urechi, da, învățam solfegierea, învățam ritmica, învățam tot ce era necesar de știut pentru a citi notele de pe portativ.
0: Portativ, așa
1: da,
0: este.
1: Da. Am fost în capela corală Doina pe parcursul la 10 ani de zile, în perioada așa, cred că 200 de cântici erau pe repertoriu din Republicile foste Uniunii Sovietice, toate erau în capelă ca repertoriu și obligatoriu, că dacă mergeam într-o deplasare, să zicem în Georgia, nu trebuie neapărat să cântăm o lucrare, două din repertoriul lor.
0: Țara respectivă,
1: da,
0: așa.
1: Da. Era o activitate.
0: Așa, dar ați avut tangență.
1: Da.
0: Cu...
1: Și în perioada așa de timp nu cântam folclor, fiindcă era obligatoriu să cunosc repertoriul și doamna Veronica Garștea nu ne permitea să trecem dintr-un colectiv în altul. Unicul lucru și putem noi să facem, putem din capela corală Doina să trecem la radio-ul, capela radio-ului, sau la teatru de operă și balet, în corul operei naționale. Este trei puncte erau pe primul plan pentru artiștii care erau mai îndrăzneți, care vrei să facă schimbări. Și schimbarea care era de la filarmonică te duceai la radio sau de la radio la teatru. Așa, în triunghiul ăsta era.
0: Da, și cum ați făcut schimbarea? Cum ați făcut schimbarea că ați trecut deja la folclor? La muzică?
1: Păi, când am trecut eu la teatru de operă și balet.
0: Așa.
1: Acolo erau 34 de opere în repertoriul teatrului, care se cântau toate în limba rusă.
0: Așa.
1: Și eu vin la dirijor, domnul Movilă, Alexandru, Dumnezeu să-l odihnească, el nu-i, și îl întreb, dar de ce noi cântăm toată în limba rusă? Dar el așa s-a enervat și îmi spune că voi nu aveți compozitori. Nu aveți. Deși noi cântăm tot în limba rusă. Mi-a răspuns urât. E clar că eu m-am retras ca un copil de la țară, știi așa? Și nu înțelegem. Cum așa nu avem noi compozitori? Dar cine să știe compozitori și ei care scriu opere, da? Și într-o săptămână el a văzut, știi, că eu am rămas cu impresii foarte așa adânci și nu găsim răspunsul și el îmi spune că uite, noi operele astea trebuie să le cântăm în original. Și dacă studiezi mai bine, e să știi că Bucureștiu și mai mult nu mi-a spus Bucureștiu și gata. Acum, colegii din cor, care au făcut studii la Sorbona, așa, care au făcut studii în București, care au fost artiști de vază, la care s-au schimbat ceva în voce și au trecut în corul operei, au înțeles că eu vreau să les teatru și să mă duc. A? Și s-a început o discuție ca între mame și fiice. Și el mi-a explicat mie niște lucruri pe care eu nu le auzeam și nu era
0: auzeați,
1: nicio
0: așa
1: informație nu era. Era tot în limba rusă și trebuie să pentru orășenci treaba asta era. Dar pe parcurs am înțeles despre ce este vorba. Și într-o bună zi, pe panoul de informații din teatru, este un anunț că ansamblul etnofolcloric Tălâncuța va prezenta un concert la Uniunea Scriitorilor, în sala Uniunii Scriitorilor. Și eu, foarte curioasă, și asta Tălâncuța, am mers, am avut amant timp liber și am mers la spectacol.
0: Ce bine că ați mers!
1: Și era domnul Andrei Tămăzlăcaru cu toată echipa, vreo 20 ceva de instrumentiști, soliști.
0: Și v-ați îndrăgostit, v-a plăcut!
1: Nu, eu m-am speriat!
0: V-ați speriat?
1: M-am speriat, fiindcă ei nu cântau muzică, cei care o ascultam eu când eram copil.
0: Așa.
1: Era ca altă muzică.
0: Adică?
1: De pildă, ca să poți compune o lucrare, acum te-ai așezat, ai luat pixul și ai pus notele sau ai trecut la pian cu arpegiatul, cu toate acordurile și în timp de 5 minute ai făcut lucrarea. Dar domnul Andrei Tămăzlăcaru îmi spune că dacă vrei să cânți în ansamblul nostru, trebuie să vii cu cântecul de acasă.
0: Da.
1: Are cântec de acasă.
0: Da, asta era.
1: Și s-a început o muncă care eu cred că nimerești pe o anumită undă. Și uite, unda asta te aprovizionează cu toată informația de care creierul tău are nevoie. Fiindcă toată informația asta, pe parcurs, o transmiți cuiva. Altfel, n-are cum informația asta să fie prelucrată și să fie așezată într-o anumită ordine.
0: Așa este. Iată că trecem și la o întrebare care se leagă exact cu ceea ce vorbim noi acum. De-a lungul carierei nu v-ați limitat doar la interpretarea cântecului popular, ați desfășurat și o adevărată muncă de cercetare, culegând și promovând folclor vechi, inclusiv piese mai puțin cunoscute, de la doine și cântece ritualice până la folclorul ritmat sau chiar cel erotic, pe care puțini artiști au curajul să-l aducă în fața publicului. Ce v-a determinat să mergeți pe acest drum al cercetării, cât de greu este astăzi să mai găsiți oameni care păstrează aceste comori ale folclorului autentic și care dintre descoperirile dumneavoastră v-a impresionat cel mai mult?
1: Întâi vreau să spun că sistemul care a trecut, datorită lui, noi am avut un noroc. De ce? Fiindcă culturile astea sunt diferite. Și tot ce am avut noi, bagaj de informații, de creații, da? Toate au fost depozitate în fondurile Academiei de Științe,
0: Bibliotecii,
1: Institutului de Arte, Naționale, la radio și televiziune, și el nu era valorificat. Uh-huh. El stătea în stare brută. Doamna Drita Măzlăcaru este cel care i-a dat cheia, i-a dat permisiunea să
0: studiem.
1: Nu că era pentru ca să studiezi ceva, trebuie întâi să știi de ce, pentru ce, de unde.
0: Așa.
1: Și pentru asta trebuia să te documentezi. Că, de pildă, poți iei o lucrare și să cânti Trandășiri de la Moldova în rusești sau Ioane cântat.
0: Toată lumea doarme.
1: Am auzit Ioane cântat în română, într-o limbă perfectă, dar cântat ucrainește. Mm. Adică interpretarea se ducea în stilul celălalt. Fiindcă cântăreața care cânta știe a vorbi, cunoaște româna, dar de cântat cântă ca mamsa. Mamsa e ucraineancă. Contemporaneitatea noastră, acum ea, nu poate face deosebire. Fiindcă avem un val întreg de muzică de peste hotare, care vine și încearcă să ne acopere. Când a fost în sistemul celălalt, nu. Fiindcă noi trebuia să traducem textele în rusă. Când fiecare cântăreț, pe timpuri, trebuie să cânte jumătate de cântec în rusă și jumătate în română. Eu și acum am așa lucrare. Ascultă-l pe Nicolae Solac, el tot așa cântă, care era obligatoriu. Dacă lumea să înțeleagă despre ce e vorba, cine stă în sală să știe despre ce se cântă în scenă. Da, acum începem a cânta în engleză și facem și nu înțelegem nimic. Eu când îi aud că ei cântă balade în engleză, acolo e gândul mâță, știi, la pian. Fiindcă cei ce repertoriu care este pus la dispoziția interpreților de la noi este de o frumusețe rară.
0: Așa este. Da, iată că ați mărturisit că de câteva ori ați încercat să renunțați la muzică, dar de fiecare dată v-ați întors pentru că muzica v-a dominat viața și a devenit parte din identitatea dumneavoastră. Ați făcut parte, da, din prestigiosul ansamblu Tălâncuța, condus de Andrei Tamazlăcaru, un colectiv care a avut un rol important în cercetarea și valorificarea folclorului autentic. Ați studiat și ați studiat arhive, ați descoperit și ați promovat mesajele lăsate de înaintași. Spuneați într-un interviu, studiind atâta timp împreună cu toată echipa Tălâncuței, arhivele care sunt la Academia de Științe, la Institutul de Artă, la Biblioteca Națională și precizând, prinzând anume mesajele pe care le-au lăsat strămoșii noștri, m-am pomenit că eu sunt acolo, în generațiile trecute. Ce ați descoperit despre noi ca popor în acele arhive și în acele cântece vechi?
1: Întâi și întâi aș vrea să spun că eu, fără ca să-mi dau seama, am studiat atâta muzică, fără ca să știu ce gen de muzică e asta, depindea de starea mea a sufletului, de starea mea fizică, psihică, materială. Că teatrul de operă și balet avea deplasări în afara țării, luni de zile, cu spectacole mari, Aida, Carmen, da. Și eu nu intram în echipa ca să meargă pentru o lună, două, în afara țării, fiindcă trebuie să ai rezistență, trebuie să fii în niște condiții, în autobuz, în condiții din calea afară, de grele, da? Și eu nu știu cum ieșeam, că stăteam mai separat, așa. Și doamna Drita Măzlăcaru, când mă vedea că eu stăm, îi primeau bani, bine, erau plătiți bine, dar noi primeam 60 de ruble aici la teatru și e clar lucru că ne curgeau lacrimile, că nu mergem să câștigăm și noi. Dar doamna Andrei, când mă vedea că eu stau supărat, îmi spune, oh, cum e starea ta acum aia? Nu mai bine e să faci cânticul ăsta. Că el, anume starea asta, te va face să te gândești și să pui textul. Și
0: exact, să transmiți mesajul, prin ceea ce simți,
1: Așa. Și ai să ai timp de cercetat și să mergi la academie și să mergi la bibliotecă și să fii ocupată și să fii. Că ei, dacă vin de peste hotare, oricum se alimentează de la piață ca și tine.
0: Ia, ce sfat înțelept. Da. Într-adevăr, așa
1: poți este. Să alimentezi cu, ei, să zicem că plătești cu 10 ruble mai mult. Ei, dar tu ești cu 10 ruble mai puțin. Lasă că Dumnezeu o să aibă grijă de tine și tu și o să fii dată.
0: Încurajă așa.
1: Da, și el era un psiholog extraordinar. Acum au trecut timpul și eu mi-am dat seama că ceva nu e în ordine. Când mergem la concert, de pildă, toată echipa, și domnul Andrei putea să iau așa o foaie și scria repertoriul care trebuie să-l prezentăm pentru spectatori. Și la toți cântăreții el scria cine și ce o să cânte, dar în dreptul la Suzana făcea o liniuță așa ea și mergem mai departe.
0: De ce?
1: Și eu îl întrebam, dar de ce? Dar el spune că, păi tu acolo când îi se ieși, îi se vede spectatorul, îi știi ce îi scrie. Ca așa eu pot să-ți spun să-ți scrie, să cânți un cântic,
0: dar
1: și când ies acolo să fie altceva.
0: Ia, avea încredere în dumneavoastră. Da, totul altfel.
1: Și un instrumentist de excepție, Victor Botnaru la Cobză, și el îmi spune că Victor de la Cobză o să te prinde și o să fie tot bine. Și de fiecare dată el putea să-mi spună că astăzi tu la spectacol nu mergi, la concert nu mergi, sau mergea. Vorbea cu dirijorul de la teatru de operă și îi spunea, Suzana, nu ne trebuiești pentru spectacolul care o să meargă în sala și ea, pentru spectatorii și ea, e merge în deplasare la Moscova, ei trebuie să meargă în Leningrad, ei trebuie... Și avea o discuție că eu fiecare dată spuneam că eu lepă teatru de operă și trec la dumneavoastră, dar acolo eram fără bani. Tălâncuța nu primi niciodată bani, este din sine activitate artistică. Și eu îi spunem că les și mă duc și să fiu educatoare într-o grădiniță, într-o școală.
0: Dar
1: el îmi spune nu,
0: nu,
1: nu se poate așa ceva, fiindcă antrenamentul care îl faci la teatru de operă vocal o să-ți permită să faci niște lucrări de valoare care necesită atâta putere și atâta convingere vocală, că dacă îți fie profesoară, îți vorbești mult, dar vocea dispare.
0: Așa este, vai, ce sfaturi, într-adevăr.
1: Și pe parcurs...
0: Ce a avut dreptate.
1: Și pe parcurs am, studiind, am găsit că o baladă, de pildă, genul baladic, poate să aibă text, mesaj, mai mult decât un cânticel de este 3-4 minute. Și merg la dumnealui cu carte a poezia română, și spune, domnul Adrian, n-am înțeles, uite, aici este balada Badeului, care are 1700 de rânduri text. Dar el, cât? 1700. Și el s-a gândit și îmi spune, vezi ce fenomene au fost? Fenomene. Fiindcă cel care cânta și să acompania, fiindcă și Cobzarea să meargă să te acompanieze să cânți 1700 de rânduri text. Trebuie singur să te acompaniezi. Și ei erau solicitați și istoria. De ce o baladă poate să dureze atât de mult? Să aibă atâta text, ca povestea, legenda, să aibă început, desfășurare și sfârșit.
0: Așa este.
1: Și el îmi spune că...
0: Introducere, cuprins și sfârșit, da.
1: Da, și îmi spune, uite, trebuie să faci balada. Dacă ai găsit-o și nu poți dormi, că îi spunem că nu pot dormi, eu citesc și... Da.
0: Vă place
1: ca,
0: și...
1: Ia că aici să o studiez, să vedem dacă în prezent... În lumea noastră, vie, dacă este un creier care poate menține și poate transmite materialul ăsta de 1700 de rânduri text. Zic, da, îmi trebuie cobzari să mă acompanieze. Nu, tu trebuie să te înveți singur la cobză. Și eu am mers, mi-am cumpărat cobză.
0: Așa.
1: Aproape trei luni de zile, am învățat textul. Și mă duc la Victor Botnaru, la profesorul Victor Botnaru, și îi spun că eu aș vrea să mă acompaniez. El a luat cobză și a început să acompaniez și îmi spune, Suzan, dar eu trebuie să mă duc, am de lucru, eu nu pot să stau cu tine. Și tu... Am venit la doamna Drita Măzăcaru și mă plâng. Ea, că Victor nu vrea să mă acompanieze. Păi nu să te acompanieze, că acolo e mult, trebuie singură.
0: Singură, de una singură.
1: Da, și mi-am cumpărat cobză. Expert că cobza se corespundă, a fost Victor Botnaru, da, și am vreo două săptămâni de zile că la compania unei balade două, trei acorduri se schimbă la cobză, da, și am făcut balada și merg la domnul Andrei Tămăzăcar
0: și ați cântat acele 1700.
1: Să auzim. Și i-am prezentat 1200 de rânduri text. Domnul Andrei a spus că, vezi, omul dacă vrea, natura dacă vrea, te poate înzestra cu de toate. Și te-a înzestrat și cu o ținere de minte perfectă.
0: Așa, memorie, da.
1: Au urmat, am făcut și meșterul Manole și Codreanu și
0: doamna,
1: toate balanele.
0: Doamna Suzana, eu vreau să ne, măcar o strigătură ceva, vrea o lucrare, și, să ne cântați, nu știu, ce și, vreți dumneavoastră.
1: Și, dar... pe parcurs am înțeles că cânticile astea sunt atât de diferite, că ele nu pot să mergi să cânti un cântec de jale la o veselie undeva,
0: da?
1: Nu pot să cânti la o tragedie,
0: la o ceva, de exemplu.
1: Și să cânti ceva de pahar, n-ai cum. Și îl întreb pe doamna de ei, zic, n-am înțeles, dar muzica asta cui trebuiește? Că la radio și la televiziune se transmit lucrări așa micuțe, două minute, trei, numai decât trebuie să fie, să aibă un mesaj vesel. Da, fa varvară, ieși afară cât să arde casa cu pară. Zic, asta e o tragedie, asta e o baladă, să zicem că e baladă.
0: Un mesaj?
1: Da, Doamne ferici, zic, asta cu unde poți cânta?
0: Avertizare.
1: Da. Sau nevasta fugărită, nevasta alungată, nevasta vândută. Zic, asta și
0: ei. Nevasta fugărită cum? Ia să auzi, măcar, să suntem curioși, doamna Suzana.
1: Și atunci doamna Dărită Măzăcaru mi-a spus că eu dețin repertoriu care este foarte diferit și eu trebuie să știu, să țin minte și să ies în scenă după cum e spectatorul în sală, după cine mă ascultă. Nu am ieșit cu program, că am cântat cu
0: lipii, da,
1: trandășir crescut la poartă sau cu șorurile, mai scurt, el mi-a făcut așa o trecere în revistă a repertoriului și îmi spune, uite, ai în repertoriu 14 genuri.
0: Asta vreau să întreb, câte genuri aveți?
1: Și genurile astea, ce ar însemna? Asta înseamnă boșit. Uh-huh. Asta înseamnă cântecul pentru copil.
0: Așa.
1: Asta înseamnă represii. Când au luat poporul de aici și l-au strămutat în altă, uh-huh, în altă parte.
0: Așa.
1: Cânticul de război, cânticul despre hoț, cânticul, cânticul despre bandiți, cânticul părerii de rău, cânticul erotic, cânticul femeii care nu are noroc.
0: Auleu!
1: Da, adică sunt
0: genuri. Și cum e acest gen? Femeii care nu are noroc.
1: Și sunt genurile astea de muzică care ele trebuiesc predate în școli ca mostră. Ca noi să știm că, uite, noi am avut pe teritoriul ăsta așa un popor care, prin felul lor de a se respecta, de a se... că n-au urmărit străbunii noștri, ei n-au urmărit linia asta că eu vreau să fiu pe primul plan. E într-un sat o compus o lucrare, fiindcă o mătușă a început să bea, adică nu se ține de gospodărie. Uh-huh. Lucrarea și aia, pe parcurs, a fost preluată de altcineva, i s-a mai adăugat text, uh-huh, și așa o mătușă este și în satul celălalt. Și așa o mătușă este... Și am ajuns la concluzia că satele, ele nu sunt altceva decât un glob pământesc, fiecare sat în parte. Așa. Fiecare sat are sud, vest, nord și est. Are poarta și are pârleazul care trece în cealaltă parte. Toate urătăniile și animalele care sunt în gospodărie, toate au numii.
0: Da.
1: Și stăpâna cu stăpânul dialoguează cu animalele și cu păsările din gospodărie și se înțeleg foarte bine. Adică chematul, alungatul, neneritul, cocolitul, luatul în brațe, după cum ții un copil, tot așa poți să ții și o pasăre, tot așa poți să îndrăgostești un animal care este în gospodărie. Și fiecare gospodar, fiecare gospodină se apare ca în folclorul nostru, apare ca ceva individual care să nu semene cu vecina, să nu semene cu cealaltă. Gospodarul are bou, are vacă, oaie și el întotdeauna le ține într-o curățenie, le așează, le pregătește pentru iarnă și întotdeauna cu dragoste, că dacă nu ai dragoste de lucru, nu faci nimic. Și uite, doamna Dărită Măzăcaru îmi spune că, uite, tu ești cea mai bogată la momentul actual, decât tăța și ei de la teatru de operă. Că și ei au fost și-au făcut bani și-au cumpărat acasă și șed în casă și se uită la televizor. Dar tu e făcut, uite, atâta, atâta.
0: Da.
1: Și uite, el stă și se uită la tine la televizor cum tu cânti.
0: Și stau cu gura căscată și poate nici ei nu știu genul ăsta.
1: Și chestia e că dacă la teatru de operă și balet, muzica clasică, știți că muzica clasică este nivelul cel mai înalt de pe glob, pe mond, da? Se repetă una și aceeași.
0: Așa.
1: Același Carmen, aceeași Aida, aceeași... depinde de interpretul care este solicitat la momentul...
0: Păi asta doar face diferența, că așa e aceeași.
1: Când noi ca popor, la momentul actual, cu toate că se spune că se termină folclorul, nu e adevărat. Inima și sufletul moldoveanului, românului, oricum are de a spune ceva. Și radio, televiziunea e una, dar oricum se găsește cineva care... Da, de pildă, Cânepa. Un cânticel care e de trei parale, să zicem. Adică e foarte simplu, Cânepa. Și este în repertoriu la mai mulți cântăreți, lucrarea asta. Dar Mătușa, de la noi din sat, într-o bună zi, îmi spune, Suzana, ia să treci tu de la mine. Venind... Deci de la Chișinău, merg la ea că m-a invitat. Da. Și îi spune, ia să-ți cânt eu cum se cântă Cânepa, cum o cânta bunica mea. Dar Mătușa asta avea atunci vreo 65, aproape 70 de ani. Și Mătușa îmi spune că textul în lucrarea asta are alt mesaj. Nu e așa cum îl cântă ei. Fiindcă, pe timpuri, nu avem material. Era material, își făceau fuste, coptițe, rochii, toate astea, era țesătură de casă.
0: Da.
1: Nu era. Acum, când a apărut primul material care din care a început să se coasă rochii, era un material alb care se numea America. Așa îi zicea, adică materialul e venit din America. Dar era o pânză simplă și din pânza aceea se coseau fuste, se coseau pentru cheptare, se făceau... Dar era albă Cânepa. Și uite, din perioada aceea de timp a început cântecul ăsta Cânepa, alt text sau s-a schimbat ceva acolo și sună în felul următor. Ardă focul, ardă focul, ardă focul Cânepa, ne. Ardă focul Cânepa, că-i mai bună America. Ardă focul Cânepa, că-i mai bună America.
0: Foarte frumos. De asta e să vă provoc, vrem să auzim, uite ce...
1: Și asta pune un punct în momentul când s-a trecut de acum la îmbrăcămintea vestimentală, de acum fabricată în fabrici.
0: Așa.
1: Și noi îl avem pe Neagu Giuvara, Dumnezeu să-l odihnească, care spune că el a fost vreo 25 de ani ambasador prin Africa, prin America, și el când s-a dus era tânăr, avea 18 și 19 ani, tot românul era îmbrăcat în haină albă. Pentru că era materialul de țăsătură de casă,
0: așa,
1: de Cânepă. Acum, când s-a întors el după timp, când s-a coborât el din avion și când s-a uitat, dar toată lumea îmbrăcată în haine cenușii, cerniti, negri, ca fiind închis. Da? Fiindcă ăștia care au pus pe multiplicare, care au pus țăsătura astea, au făcut-o vopsită în alte culori. Și el spune că unde a dispărut românul nostru? Unde a dispărut?
0: Îmbrăcat în alb.
1: Da, care era îmbrăcat în alb.
0: Așa.
1: Acum ea noi apărim îmbrăcată în alb doar la scenă.
0: Da, exact. Iată că regia spune că ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Avem foarte multe întrebări. Câte costume populare aveți? Și ăsta îmi dau seama că trebuie să aibă mulți ani. Câți ani?
1: La momentul actual am 23 de
0: de
1: cămăși și ei, dar foaie am doar două.
0: Două, da.
1: Foi, da. Mm-hmm. Fiindcă ele sunt foarte greu de confecționat. Asta este din tort în tort. Și cred că are mai mult de 100 de ani, fiindcă e cumpărată ani în urmă, și acelelalte care sunt, le încerc să le îmbrac, ele Nu mi prind forma, figura. Dacă sunt mai scurte, mă fac bondoacă. Dacă sunt linii mai așa. Și am încercat să dau comandă și e foarte greu de găsit o doamnă care, mă rog, acum să țesă. Și eu am zis că mi-ajung astea două.
0: Câți ani au? Că ne dăm seama că trebuie să aveți tot de 100 de ani.
1: Să știți că Bucovina are o palitră mai deosebită, mai bogată în culori, dar centrul Moldovei și sudul nu are așa ceva, fiindcă nu avem așa vegetație ca în munți.
0: Așa.
1: Și fiecare costum, fiecare cămașă, fiecare ie este un document, fiindcă râurile astea cum vin de sus în jos sau vin pătrat sau vin de dreptunghi sau vin de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, ele au o anumită însemnătate.
0: Așa, da. Este o...
1: Și, da. Și eu am încercat să cos. Eu și nu pot coasă, fiindcă am o întrebare cu ochii, dar eu le procur, cineva vine și... De pildă asta, mi-a dăruit o doamnă din regiunea Iașului. Și mi-a spus că aici este greu. Este greu. Și ea mi-a spus că ea era scurtuță, așa. Eu am așezat așa să mă prindă și să fie bine. Culoarea asta galbenă e borangic.
0: Da,
1: borangic. Și când am apărut prima dată cu costumul ăsta, cred că într-o săptămână de zile, mi-au scris prin Facebook, evident, din Iugoslavia. Românii care sunt în Iugoslavia, la dânsi anume culoarea asta galbenă, oranj, este pe primul plan. E că dansatorii, toate interpretele, toate sunt cu broboadă galbenă. Și uite, una și-o ales așa o culoare, una și-o ales așa o culoare, fiindcă ele corespund cu prosopul care noi l-am țesut, cu florile de pe covor pe care noi l-am țesut. Și depinde de starea psihologică, morală a fetei care se pregătește de căsătorie și ea școasă.
0: Câte întrebări ne-au mai rămas, doamna Suzana Popescu, dar foarte pe scurt ne răspundeți. Mai aveți familii de albine? Că știu că...
1: Pe parcursul la 20 de ani,
0: da.
1: Prisaca mea a fost în formă, așa, 50 de stupi.
0: Așa.
1: Și toți banii care i-am câștigat de pe albini i-am băgat în cântece. Trebuie să achiți studio, instrumentiști, da. Exact. Adică a fost un lucru așa. Acum albinile cam nu prea, fiindcă nu au flori. Căldurile astea doboară tot.
0: Da. Și ultima întrebare, dacă viața dumneavoastră ar fi o carte, ce titlu i-ați spune?
1: Eu aș spune așa, că o carte, dacă ar fi să fie scrisă, ar trebui să aibă o denumire de Viața este viață.
0: Ce frumos! Astfel încheiem această emisiune. Vă dorim multă, multă sănătate și să știți că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei pentru că au rămas foarte și foarte multe întrebări. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de noi și în această seară sunt Natalia Catan și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare. Aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.
1: Thank you.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
3: Bine ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos. Astăzi vă propunem o discuție despre o etapă firească din viața femeii, care aduce însă schimbări ce depășesc sfera simptomelor fizice. Menopauza poate influența somnul, starea emoțională, capacitatea de concentrare și felul în care o femeie se raportează la sine și la cei din jur. Pentru multe femei, această perioadă este însoțită de întrebări, neliniști și transformări care merită înțelese și abordate cu atenție. Ne bucurăm să o avem alături de noi pe doamna dr. Raluca Modoranu, medic primar-psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași, alături de care vom discuta despre tulburările emoționale care pot apărea în perioada menopauzei, despre semnele care nu trebuie ignorate și despre soluțiile prin care femeile își pot păstra echilibrul și calitatea vieții. Doamna doctor, bine ați venit în platoul Iași TV Live!
4: Bună ziua, bine v-am găsit!
3: Așa cum spuneam, menopauza marchează o etapă firească din viața femeii, însă această tranziție nu se rezumă, din păcate aș zice, la modificări ce țin doar de fizic. Și pentru multe dintre femei, este o perioadă în care echilibrul emoțional pare să devină mai fragil, apărând stări precum anxietatea, iritabilitatea, insomnia, tristețea persistentă. Este important astfel să înțelegem toate aceste simptome și să găsim soluții pentru a le gestiona. Care sunt cele mai frecvente tulburări și simptome psihice pe care le întâlniți la femeile aflate în perioada menopauzei sau poate a perimenopauzei?
4: Este foarte important să începem cu perimenopauza, deoarece, într-adevăr, menopauza este o situație fiziologică în evoluția și în viața femeii. Orice transformare la nivel hormonal și dezechilibru duce la un dezechilibru și la nivel fizic și în psihic, dar dacă menopauza este oarecum definită ca o lipsă a menstruației un an de zile și este apanajul medicilor ginecologi și endocrinologi pentru a o diagnostica, vorbim mai mult în aceste momente despre perimenopauză. Perimenopauza care începe undeva la 40-45 de ani, poate ține și 10 ani anterior de instalarea menopauzei și astfel este perioada de tranziție spre această schimbare fiziologică și modificare fiziologică în viața femeii. Astfel încât vorbim despre menopauză cu aceste tulburări psihice prezente, dar cred că toate femeile ar dori să prevină instalarea acestor simptome psihice în partea de menopauză, pentru că le va fi mai ușor în menopauză să gestioneze tot ce înseamnă trăiri și atunci ar trebui să ne pregătim oarecum pentru menopauză încă din perioada de perimenopauză. Într-adevăr, cele mai frecvente sunt stările de iritabilitate, irascibilitate, anxietate, atacuri de panică, dispoziția depresivă, insomniile, dar de cele mai multe ori perioada de perimenopauză, oarecum anunțarea, un semnal de alarmă că începe o perioadă de adaptare a corpului la modificările hormonale, este acea ceață mentală sau brain fog care duce la tulburări de concentrare a atenției. Femeia de obicei între 40 și 45 de ani, cam atât este debutul, dar am văzut și femei mai tinere între 35 și 40 de ani care au avut debutul simptomelor de perimenopauză la această vârstă micuță din punct de vedere al vieții femeilor și față de vârsta la care mamele sau poate bunicile noastre la care au debutat menopauza. Și atunci este un semnal care este pus de foarte multe ori pe seama oboselii. Sunt obosită, de obicei este femeia modernă care merge la job, are grijă de copii, merge în socializare, este pe toate planurile prezentă și atunci nu se poate odihni suficient, are foarte mult lucruri de făcut, să se împartă între spațiul ei personal, spațiu de cuplu și spațiu familiar și cel profesional și atunci merge pe ideea că această ceață mentală vine în datorită stării de oboseală marcată, dar nu este chiar așa, pentru că în momentul în care aceste simptome de scădere a concentrării atenției apar, de fapt este un semnal de alarmă cu privire la nivelul estrogenului, pentru că într-adevăr, atât perioada de perimenopauză cât și perioada de menopauză înseamnă dezechilibru hormonilor sexuali, respectiv estrogen, testosteron, progesteron, cu implicarea FSH-ului, care este la fel un hormon din spectrul hormonilor sexuali, iar toți acești hormoni influențează creierul în sens negativ, pentru că deja știm faptul că starea psihică este strict legată de echilibru sau dezechilibru hormonal. Iar în această parte includem femeile care nu au anterior tulburări psihice diagnosticate, pentru că dacă vorbim deja de persoane care au tulburări psihice diagnosticate de sex feminin, atunci apare o intensificare a simptomelor chiar pe tratament. În afară de această ceață mentală cu tulburări de concentrare, cu oboseala marcată, cu tulburarea de somn, care nu înseamnă doar calitativă, ci și cantitativă, în sensul în care persoana poate să doarmă câte 10 ore pe noapte și să se trezească obosită. Ca și cum nu ar fi dormit așa, și vin la cabinet și spun că nu mă înțeleg de ce dorm atâtea ore și nu sunt odihnită. Este un cerc vicios și dacă lucrurile nu se suprimă la momentul oportun, atunci toate aceste simptome se agravează, crește starea de iritare și de irascibilitate, nervozitatea, intervin tot felul de discuții atât în cuplu, în familie, cât și în mediul profesional și este așa ca într-o bulă de unde nu mai poți ieși, te simți neputincios, apar sentimente de vinovăție, plânsul facil, starea dispozițională proastă și atunci ajungi de foarte multe ori în urgență la psihiatru, dar după o perioadă lungă de timp în urgență, când ai fi putut merge anterior oarecum să te pregătești pentru această perioadă care va veni oricum. Și funcție de fiecare femeie în parte, pentru că toate suntem unice, simptomele acestea sunt mai puternice sau mai ușor de dus, dar ele există și pot influența în mod negativ tot ce înseamnă statusul relațional, inclusiv relația mea cu mine ca și femeie, ceea ce este foarte important, pentru că dacă vorbim și de celelalte simptome care pot apare la nivelul tegumentelor, la nivelul părului, tot ce înseamnă creștere în greutate, schimbări vizibile din punct de vedere macroscopic, ceea ce deranjează de foarte multe ori femeia în schimbare și nu înțelege, toate aceste simptome fizice și psihice se agravează și, într-adevăr, ajung și femei care se ceară ajutor psihiatric, nu doar psihoterapeutic.
5: Care ar fi acel set de măsuri pe care ar trebui să le luăm încă din perioada de premenopauză pentru a nu ajunge la o agravare a simptomatologiei din punct de vedere al sănătății psihice?
4: Așa cum auzim peste tot, schimbarea regimului de viață și să avem un regim de viață cât se poate de echilibrat este un punct care știu că toți telespectatorii dumneavoastră s-au plictisit de acest lucru, dar într-adevăr nu dă greș, pentru că fiecare vârstă are schimbările ei hormonale. Noi trebuie să știm faptul că hormonii, orice fel de dezechilibru hormonal duce la dezechilibru psihic. Și dacă mai avem și afecțiuni fizice, tot din spectrul endocrinologic, atunci starea psihică se înrăutățește și atunci regimul de viață înseamnă o nutriție adecvată, de aceea în această echipă terapeutică pentru susținerea femeii în perimenopauză și respectiv menopauză ar trebui să fie prezent un nutriționist dietetician, un medic endocrinolog, pentru că trebuie să vedem care este statusul nostru hormonal și celelalte analize care trebuie evaluate pentru a identifica exact sau oarecum un interval în care se instalează perimenopauza, astfel încât să calculăm o medie de 7-10 ani până la instalarea menopauzei. Un medic ginecolog care să evalueze aparatul reproducător feminin, un psihoterapeut, un psihoterapeut care să fie cu competență în susținerea femeilor în perimenopauză și menopauză și nu doar a femeilor, ci și a partenerului.
5: Oh,
4: pentru că există și partenerul este parte din acest proces, pentru că este primul care este afectat de manifestările comportamentale ale partenerei sale și nu în ultimul rând un psihiatru dacă este nevoie de ajustare și de medicație. Și regimul de viață trebuie să fie echilibrat, somnul trebuie să fie adecvat, acea igiena somnului despre care se tot vorbește, este foarte importantă pentru că noi ar trebui să dormim în medie 8 ore pe noapte, de la ora 22 la ora 6, tocmai pentru că s-au demonstrat și sunt studii că acesta este somnul cel mai sănătos pentru creierul și pentru organismul nostru. Anterior de somn cu o oră ar trebui să lăsăm telefoanele, emisiunile cu multă energie negativă, filmele de acțiune sau horror, să citim o carte, să ascultăm o muzică, să stăm în brațele partenerului pentru a ne stimula ceilalți hormoni care să crească starea de bine. Să mâncăm multe proteine, legume și fructe în funcție de fiecare meniu în parte și de fiecare femeie în parte, pentru că sunt femei care au și alte afecțiuni în afară de aceste tulburări hormonale. Pot fi femei cu afecțiuni oncologice, este destul de des. Să facem sport. Și nu neapărat mergem la sală și stăm câte 2-3 ore și facem tot un exces, trebuie să avem minim 30 de minute de mișcare pe zi. Poate să fie și mers pe jos, nu neapărat să mergem într-o sală, să, nu știu, să facem aerobic, să facem pilates, poate asta ne relaxează. Să avem timpul nostru, ca și femei, noi cu noi, să facem ce ne dorim în acest timp, cel puțin o oră pe zi, în fiecare zi. Să avem timpul familiei în care să avem activități cu familia, timpul cu partenerul și, bineînțeles, timpul de lucru pe care să nu-l depășim, pentru că de aceea este stabilit și este studiat că nu putem să muncim mai mult de 8 ore pe zi. În același timp mai sunt tot felul de suplimente alimentare, inclusiv din spectrul vitaminelor, dar

0: dar acestea sunt realizate după ce au ascultat diferite persoane, emisiuni, da? Nu. Deci totul are o bază medicală. Într-adevăr, poți asculta să... Este foarte bine să asculți pe cineva care vorbește din trăirile proprii, cum au trecut peste. Acum suntem totuși la un nivel la care au început să apară centre pentru susținerea femeii în perimenopauză și menopauză. Există și soluții terapeutice din punct de vedere medicamentos, nu se iau după ureche și trag un semnal de alarmă pentru că mă uit pe rețele de socializare și văd tot felul de grupuri de femei care ajung la vârsta menopauzei și cer recomandări pentru tratamente hormonale și nu se iau așa după cum a recomandat XYZ, ci se iau după un set de analize și de obicei endocrinologul după aproximativ 6-12 luni reușește să stabilească o schemă de tratament după ce pacienta a fost la investigații și la toate tipurile de investigații, inclusiv determinarea posibilă a unor marker tumoral, pentru că, într-adevăr, în tot ce înseamnă panelul acesta de analize sunt incluși și markeri tumorali, tocmai pentru a evita efectele adverse ale medicației.
1: Este clar că în perioada de premenopauză sau menopauză crește cumva riscul de depresie. Este depresia apărută în pre- și menopauză diferită de depresia ce apare la vârste diferite?
0: Având în vedere că este o cauză organică și nu este o depresie pe cer senin fără altă organicitate, nu este foarte diferită, dar simptomele nu pot să nu fie atât de intense ca o depresie, un episod depresiv fără bază organică, pentru că în momentul în care se stabilizează organicitatea, respectiv echilibrarea cât se poate a hormonilor sexuali sau echilibrarea din punct de vedere endocrinologic, atunci și aceste simptome anxios-depresive se șterg. Într-adevăr, se poate ajunge la situația în care femeia ajunge la aceste simptome cu depresie, anxietate, sentimente de vinovăție, insomnii, accentuarea ideației sumbre, pentru care necesită tratament medicamentos și se utilizează medicamente din clasa inhibitorilor selectiv de serotonină și respectiv serotonină și noradrenalină, tocmai niște medicamente care stimulează receptorul să producă substanța respectiv serotonină care este scăzută, dar dacă ajungem să prevenim și să învățăm cum să facem această prevenție, nu vom ajunge să luăm tratament medicamentos psihiatric, vom ajunge probabil după ce ne stabilizăm, să încercăm să înțelegem care va fi noua etapă de viață și cum să ne adaptăm la noua etapă de viață care va veni după instalarea menopauzei și atunci ajutorul unui psiholog cu competență în psihoterapie sau unui medic psihiatru cu competență în psihoterapie întregește echipa terapeutică pentru susținerea și suportul femeii care trece prin aceste schimbări fiziologice.
1: Sunt curioasă cât de îngrijorată ar trebui să fie o femeie care observă că uită frecvent, poate că își pierde cumpătul mai ușor, poate că își pierde concentrarea mai rapid. Sunt motive acestea de îngrijorare? Trebuie luate măsuri din pripă?
0: De foarte multe ori eu ajung la psihiatru după ce s-au îngrijorat că uită, pentru că tulburarea cognitivă este prezentă la foarte multe persoane în vârstă sau chiar mai puțin în vârstă. Nu este aceeași tulburare cognitivă la toate persoanele, sunt diferite tipuri, doar că în momentul în care citești, urmărești emisiuni, citești rețele de socializare, tot felul de articole, atunci te îngrijorezi că uiți că vei face demență. De astfel, persoana de gen feminin, de sex feminin, va merge la neurolog, va cere o evaluare computer tomografică, care este o evaluare imagistică a structurii creierului, tocmai pentru că a început să uite. Și surpriză la citirea rezultatelor, computerul tomograf arată de cele mai multe ori că structura cerebrală este normală și adecvată vârstei, nu este niciun fel de lacună ischemică sau atrofie cerebrală mai pregnantă decât vârsta și atunci îngrijorarea crește pentru că te duci să ai un răspuns. De obicei la medic mergi ca să ai un răspuns, să trebuie să fac aia, aia, aia, după ce mi s-a făcut evaluarea. Când tu

0: ai niciun răspuns clar în momentul în care ai plecat de acolo, te îngrijorești mai tare. Îngrijorarea aceasta poate duce la apariția atacurilor de panică, iar atacurile de panică, așa cum știm, pot fi ca o senzație de moarte iminentă. Simptomatologia este aceeași și pe atacul de panică indus fără obiect, deci cel ca la carte, psihiatric, veridic, fără obiect de perceput, dar poate fi în același timp atac de panică indus de o situație stresantă. Și atunci, dacă aceste atacuri de panică se generalizează, se intensifică, sunt mai frecvente, de obicei ziua femeia trece mai ușor peste tot ce înseamnă anxietate și sunt foarte multe femei și foarte mulți bărbați care au o anxietate destul de crescută datorită stresului cotidian, problemelor de acasă, problemelor de sănătate, problemelor de la job. Și atunci, aceste atacuri de panică cresc în intensitate, sunt mai frecvente, dar de obicei ce sperie mai mult și astfel ajung aceste femei la psihiatru, le trezesc noaptea de somn. Noaptea este mult mai urât pentru că dacă adormi într-un final și să spunem că te relaxezi, deși creierul, dacă este într-o stare și un cortizol crescut și este într-o stare activă, atunci te trezești speriată undeva pe la 1, 2, 3 noaptea, undeva la, în partea mediană a somnului. Te sperii și mai tare și ajungi la spital, de obicei nu cu senzație de moarte iminentă și când ajung acolo, de obicei aceste femei acuză simptome cardiovasculare cu, bineînțeles, teama de a nu fi un infarct miocardic. După evaluare se identifică faptul că au o problemă de anxietate și vor fi redirecționate la psihiatru, dar ar fi foarte bine pentru toate femeile care trec prin această perioadă să prevină și astfel să fie atente la aceste semne ale perimenopauzei și nu doar din punct de vedere psihiatric, pentru că acestea sunt corelate mai târziu cu partea de perimenopauză, tocmai că există acest mediu stresant în spate de zi cu zi și nu prea dăm importanță la ceea ce se întâmplă pe parte psihică, dar apar modificări ale structurii pielii, apar modificări ale părului, apar într-adevăr modificări în greutate. Poate aceste insomnii, care nu sunt ca insomniile când ne gândim că avem ceva de rezolvat. Ne trezim în fiecare zi la aceeași oră, undeva la ora 3, nu pot să adormi. Aceste bufeuri care apar, dar de obicei apar mai aproape de perioada de menopauză, aceste stări de iritare care nu au niciun fel de bază. Pur și simplu cei din jur vor spune că îți schimbi dispoziția foarte frecvent. Ce s-a întâmplat de reacționezi așa? Nici tu nu știi ce s-a întâmplat. Și de asta ajungem și la partea cu partenerul de viață, pentru că de obicei ajung în psihoterapie cupluri la această vârstă între 40 și 50 de ani pentru terapie de cuplu, tocmai pentru că nu se înțeleg. El nu înțelege de ce ea este așa, ea nu înțelege de ce el se poartă așa. Și atunci chiar dacă ei discută acasă, neavând un om obiectiv din exterior, nu pot ajunge la o concluzie corectă din punct de vedere al parteneriatului și al comunicării în cuplu. Și atunci, de foarte multe ori, nu este o rușine să mergi la psihoterapeutul de cuplu, nu este o rușine să vorbești despre viața sexuală, pentru că în perimenopauză și menopauză apar și modificări în viața sexuală, tocmai datorită scăderii libidoului, care este datorat scăderii estrogenilor, în primul rând, așa a progesteronului și testosteronului. Și atunci, nu este un subiect tabu să vorbim cu un specialist despre viața sexuală, nu este un subiect tabu să vorbim despre sănătatea femeii din punct de vedere a sexualității și în același timp partenerul să fie prezent la aceste discuții, să înțeleagă ce se întâmplă. Nu că femeia nu-l acceptă și-l respinge, nu că așa vrea ea, ci că așa este statusul hormonal. El să înțeleagă faptul că poate la 50 de ani sau la 48 nu mai are 50 de kilograme și nu mai arată ca la 20, ci este în contextul vârstei. Fiecare etapă de viață este frumoasă și atunci trebuie luată ca atare, dar în același timp noi trebuie să ne adaptăm cu schimbările din interiorul nostru ca să fim bine cu noi, în primul rând. Dacă noi vom fi bine cu noi și vom fi echilibrați și vom avea o stimă de sine crescută și înțelegem că trebuie să trecem prin aceste perioade de tranziție, atunci și cei din jur vor fi, vor înțelege și vor fi complianți la comunicarea, oricare ar fi ea, în cuplu, în familie, în mediul profesional. În același timp, văd din ce în ce mai mult femei la aceste vârste, pe, între 40 și 45, făcând diverse excese la diverse nivele ale alimentației, sportului, terapii inovatoare dermatocosmetice, chirurgie plastică. Este ok să facă fiecare ce își asumă și cum alege, doar că aceste planuri terapeutice, pentru că sunt terapeutice, sunt stabilite de medici și de oameni care au studii pentru a fi aduce aceste lucruri în echilibru. Pentru că dacă noi suntem în această perioadă, nu înțelegem de ce ne schimbăm și nu ne înțelegem noi de ce suntem altfel decât în altă perioadă, primul lucru evident este că vom fugi pentru a ne schimba aspectul exterior, ceea ce poate ajută puțin, dar nu schimbă gândirea și nu schimbă nici nivelul neurotransmițătorilor la nivel cerebral și nici nu va scădea simptomatologia posibil care va putea apărea în această perioadă. Și atunci trebuie să evaluăm exact ceea ce vrem, să vedem cum suntem, la ce nivel suntem, să ne facem așa o introspecție, dar într-o perioadă de liniște, înaintea instalării simptomelor de menopauză, să fim pregătite pentru că atunci când vor veni, pentru că sigur vor veni și oricare ar fi intensitate, noi vom trece prin ele, să fim pregătite și să avem deja niște planuri pe care le-am început și le continuăm și, bineînțeles, să avem suportul celor din jur, inclusiv suport, de ce nu, psihoterapeutic sau a echipei multidisciplinare care ar trebui să intervină în suportul femeii la perimenopauză și menopauză.
1: Multe sfaturi utile de reținut către, de cei care ne urmăresc. Am ajuns la finalul primei părți. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.
2: Emisiune în reluare. Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și începe o nouă ediție a emisiunii Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Astăzi vă invităm să descoperiți un suflet dedicat cântecului popular, o voce care păstrează vie frumusețea folclorului românesc, o interpretă care transformă fiecare cântec într-o poveste, prin interpretările sale pline de sensibilitate, de pasiune, de autenticitate. Reușește să aducă mai aproape de inimile oamenilor dorul, bucuria și frumusețea satului. Este o păstrătoare a valorilor tradiționale, o artistă care și-a dedicat viața folclorului și care, prin dragostea pentru cântecul popular și respectul față de moștenirea culturală, duce mai departe valorile neamului și frumusețea tradițiilor noastre. Cu dragoste pentru tradiție, cu respect pentru rădăcinile sale și cu o carieră construită prin muncă, perseverență și dăruire, invitata noastră ne deschide în această seară pagini din propriul dosar de viață. Doamnelor și domnilor, vă invit să o descoperim împreună pe interpreta de muzică populară și folclor, Suzana Popescu. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, doamnă Suzana Popescu.
1: Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Cu mare drag, ne bucurăm că ați acceptat din prima această invitație, că sunt invitați care nu prea acceptă și zice, ne mai gândim, dar dumneavoastră ne-ați spus un da frumos.
1: Eu cred că o invitație la o televiziune este o onoare.
0: Ah, ce frumos, într-adevăr așa este.
1: Fiindcă în momentul când ai a spune ceva, pentru a mediatiza, pentru a da viață informații, neapărat este nevoie de radio-ul, unda radio-ului sau ecranul televizorului.
0: Așa, așa.
1: Și eu vă mulțumesc frumos pentru că ați găsit de cuvință să mă invitați, fiindcă știți că eu am multe de povestit.
0: Așa, da, într-adevăr, avem multe întrebări, dar mai întâi de toate, ce credeți că s-ar întâmpla cu un popor dacă nu și-ar mai păstra tradițiile și valorile culturale?
1: Cineva spunea așa că tot ce este material, tot ce este idee, tot ce este gând, tot ce este frumos, tot ce este pozitiv, tot ce este negativ, totul dispare, dar rămâne tradiția.
0: Wow, și într-adevăr așa.
1: Tradiția
0: este.
1: O are și o menține fiecare popor în parte, după măsura posibilităților, fiindcă un popor nu poate dispărea dacă nu are banul care să fie rubla și aia de unul sau de doi sau bănuțul și ala. Nu poate să dispară dacă nu are, să zicem, un lan cu grâu sau cu popușoi sau cu ceva. Nu dispare poporul, el rămâne, fiindcă este o tradiție care unește absolut toate modalitățile de existență, de supraviețuire și mai ales de a transmite frumosul.
0: Așa este. Mulțumim! Mulțumim și iată că deja trecem la întrebările bine pregătite. V-ați născut la 20 aprilie în satul Obileni, raionul Hâncești, într-o familie de țărani simpli. Ați fost 4 copii, 3 fete și un băiat. Însă prenumele dumneavoastră și numele de familie sunt mai mult românești. Chiar prenumele dumneavoastră are o frumoasă și interesantă istorie. Vă citez. Când m-am născut, bunica Dragostița a mers la preotul din satul vecin pentru a-mi face apa. Părintele avea 96 de ani. I-a spus bunica că în cartea bisericească pentru ziua respectivă cade numele Suzana. Iar bunica i-a zis că părinții dumneavoastră vor să vă numească Varvara. Însă preotul a fost categoric împotrivă, spunându-i bunicii că poate merge la o altă biserică dacă nu este de acord. Atunci bunica s-a gândit și a zis părintelui să-i scrie numele pe o hârtie ca să nu-l uite până ajunge acasă. Apare întrebarea, cum ați ajuns să fiți în acte Soltana, dar părintele v-a botezat Suzana?
1: Când bunica Dragostița a mers la biserică să facă apa pentru botez, preotul, 96 de ani, a scos cartea, a urmărit, da? Și i-a spus bunicii, astăzi este
0: pe 20 aprilie
1: Suzana. Și toate fetele care sunt botezate, toți copiii care sunt botezați în
0: cu numele,
1: ziua asta,
0: ziua
1: trebuie
0: respectiv
1: să fie cu numele Suzana. Bunica, bineînțeles, a scris pe hârtie, preotul, a adus hârtie acasă, tata și mama foarte uimiți, este așa zi, da. Și în ziua aceea s-au botezat 3 fete și 13 băieți. Și toate cele 3 fete, noi am fost numite Suzana.
0: Toate trei?
1: Toate trei.
0: Vai de mine, ce istorie interesantă!
1: Da, Soldana,
0: da, Soldana.
1: Când în sat trebuia să meargă la, la primărie și să înregistreze copilul, tata, s-a dus încolo, era beat, că el a pus, făcut masă pentru colegi la serviciu și mergând pe drum, primarul îi spune... cu mătră Trifan, vine să dăm fata la lege, că e timpul, a trecut o săptămână, trebuie...
0: Să aibă acte?
1: Da, da. Și tata a intrat în primărie, s-a așezat și se gândește cum o cheamă pe
0: fata
1: mea? Am uitat
0: ce era scris.
1: Da, da, da. Primarul îi spune că de acum mai târziu trebuie să ne ducem acasă, amintește-ți cum să scrim fata. Și tata s-a gândit, da, în neamul pe linia tatălui, am avut o bunică pe care o chema Soltana.
0: Ai ce nume.
1: Și tăticul s-a gândit și îi spune, scrieți-o Soltana, că e tot a mea.
0: și eu de atunci sunteți Soltana în acte.
1: Da, da. Am două nume, Suzana.
0: Când mergeți
1: Soltana
0: undeva, de fiecare dată cred că treziți curiozitate, nu?
1: Da, dacă este un interviu, dacă este o întrebare așa, să zicem,
0: da, chiar și actele, poate dacă vă
1: întreb. Tot sunt Soltana. Foarte curios că, neștiind că eu sunt Soltana și ca atare sunt Suzana, după botez, când trebuie să rezolv o întrebare așa mai serioasă, persoanele care sunt implicate așa în treaba asta rămân cam uimite. Cum așa Suzana și Sultan? Asta e...
0: Da, bine. În neamul dumneavoastră sunt puse nume deosebite. Iată, bunica, ați spus bunica Soltana. Tata Trifan, tot un nume rar.
1: Vedeți,
0: dumneavoastră Suzana, ce alte nume mai aveți?
1: Vedeți dumneavoastră că pe parcursul anilor am rămas cam așa cu semnul întrebării. Că de când avem pașapoarte liber și putem să trecem hotarul, la stânga, la dreapta, sus, jos, indiferent în care direcție, la nord, la sud, fetele noastre se căsătoresc cu străini. Străinii se căsătoresc cu fetele noastre. Da, așa. Și se preiau numele din celelalte popoare
0: așa.
1: Și se adaptează băștinașilor și rămâi surprins. Îl cheamă Rafael. Roșca Rafael. Măi, să fii tu Rafael, dar studiază cine e Rafael și înseamnă asta. Sau Trafanghel, sau Iisus, îl cheamă Iisus. O doamnă de...
0: N-am auzit
1: de o doamnă de cealaltă parte, i-a pus numele fetii Nefertiti. Foarte curios. Adică pe timpuri, dacă preotul ținea cont de canonul bisericesc, de legea bisericească, legea cărții sfinte, atunci era clar că copiii din zona noastră, fiindcă avem o zonă atât de frumoasă, cu atâta vegetație, cu atâtea flori, femeile, fetele, purtau numele de floare. Adică...
0: Viorica?
1: Da, numele de floare. Bărbații purtau numele de eroi. Erau Sfântul Mihail, Sfântul Gheorghe, Sfântul Vasile.
0: Ion.
1: Da, adică acum s-a pierdut linia asta. De pildă, eu am un nepot pe care îl cheamă Maria.
0: Un nepot?
1: Da.
0: Și cum îl cheamă?
1: Maria.
0: Cum adică?
1: Adică are patru nume. Patru nume, între care unul din ele este Maria.
0: Ia să ne spuneți toate.
1: Fiindcă este respectul față de olandezi.
0: Așa, dacă este în altă țară născut.
1: Și născut aici, cu numele.
0: Și a pus numele și de acolo și de aici.
1: Nu, la ei acolo patru nume.
0: A, la ei așa
1: este. Și am mers la secția civilă aici în Hâncești, că eu sunt de Răian Hâncești, da? Și e clar lucru copiii tot în Răian Hâncești. Și când se scrie în hârtie, femeile și le spun așa. Care lucru lucrătoare. Când se scrie pe hârtie, el a spus că, doamnă, dar noi nu putem să... Când hârtie nu încape.
0: Nici nu încape locul, exact.
1: Da. Și atunci am fost în râs, veselie, da? Dar n-ai cum. El spun că...
0: Sunt nepoții de la surorile dumneavoastră, probabil. De nepoții care vorbiți.
1: Da, și vreau să spun că pe parcurs am fost foarte curioasă și zic, domnule, n-am înțeles eu cum așa se poate de schimonosit.
0: Da, dar vă întrebam, bunica, străbunica dumneavoastră, ce nume alt, ce alte nume?
1: Stai puțin. Eu am rămas uimită. Cum se poate de schimonosit? Roșca Trafanghel. Popescu, Maria, e femeie, deci e bărbat. Și merg la o discuție cu doamna Andreea Mazlăcaru și el îmi spune, păi, trebuie de gândit, de așezat lucrurile astea într-așa o ordine, ca, apărând în scenă, să poți prezenta ceva, spune ceva, anume legat de schimbul ăsta de nume, atât de întortocheat, atât de curios.
0: Să faceți o creație, da. Să înțeleg. Da. Da.
1: Și pe parcurs, studiind, am reieșit din ritmurile copilărești pe care le practică copiii în joaca lor, am făcut o lucrare care se numește Strigături. Da. Și sună în felul următor.
0: Da, vă rugăm.
1: Mănihai, mănihai, tare mulți copii mai ai. Doi la oi, doi la boi, doi cu tata la cimpoi. Da, maftei și doroftei, stau la foc că smititei. Și aici s-a adăugat 36 de nume care sunt în zona noastră, cu strigături, cu chiuituri, cu măi Ioane, cum o dai, dar tu numai fete ai. O Ileana, o Domnică, o Frăsână, o... adică le numeri pe toate așa cum sunt ele. Și este o lucrare foarte solicitată. Pentru că eu, dacă apar în scenă, le spun, zic, dacă am uitat vă nume, veniți și ne-l spuneți. Că, dar numai să fie nume vechi care s-o
0: perindat prin acele timp.
1: În zona noastră, da. Și cu adevărat, vine multă lume și îi adaugă câte un nume. Da, acolo sunt 36, așa e o lucrare de interesantă.
0: Da, da. Și spuneam, bunii, străbunii, ce nume aveau? Că iată, Drăgostița.
1: Varvara, Drăgostița, așa? Maria, adică numele obișnuit.
0: Bine. De multe ori ați vorbit cu dragoste despre familia dumneavoastră. Știu că păstrați o legătură foarte strânsă cu cele două surori. Una este mai mare decât dumneavoastră cu 8 ani, iar cealaltă este mai mică decât dumneavoastră cu 8 ani. Aveți un obicei de suflet. În fiecare dimineață și în fiecare seară vă telefonați ca să vă auziți și să vă salutați cu bună dimineața și noapte bună. Apare întrebarea, de când a început acest ritual și ce înseamnă pentru dumneavoastră aceste minute de conversație zilnică și cum le cheamă pe surorile dumneavoastră?
1: Eram mici și tăticul nu ne bătea, nu, era o discuție foarte curioasă că noi nu ne permiteam să luăm unul de la altul jucărelile, nu ne permiteam să-l numim urât pe cineva, dar era țața.
0: Ați fost educate.
1: Era țața și era badea. Uh-huh. Adică respect după vârstă.
0: Așa.
1: Și dacă avem o întrebare și nu răspundea mama, nu era acasă sau tăticul, ne răspundea fratele sau sora care era mai mare.
0: Așa.
1: Și respectul ăsta pe parcursul anilor s-a implementat în creierul nostru că noi vrei, nu vrei, ne dăm un telefon. Am de rezolvat o întrebare. Am de căutat ceva,
0: de rezolvat ceva.
1: Da, neapărat le implic și pe ele ca ele să-mi dea un sfat. La următoarea material, ne împrumutăm, ne facem o legătură de astea care nu se finisează. Ea ca să dea până așa ea, ca în copilărie. Adică nu este diferență că sora e mai mare sau sora e mai mică. Suntem aceleași.
0: Da, dar ce frumos! Ce legătură frumoasă, că și peste ani o păstrați și vă telefonați chiar foarte frumos. Eu cred că sunt mulți telespectatori care recunosc că foarte rar poate își sună sărorii.
1: Depinde.
0: Dar cum se cheamă?
1: Valentina și Maria, bineînțeles.
0: Valentina și Maria. Bun. Cine cânta cel mai frumos în familia dumneavoastră și de la cine ați moștenit dragostea pentru cântecul popular?
1: Mama cânta în strană la biserică. Mm-hmm. Era o soprană, o coloratură frumoasă. Tata avea o voce, cred, bariton. Și tata, dacă vine de la serviciu în vârful dealul și îl chiuie odată, s-auzea tătă valea, vibrația.
0: Așa.
1: Mama auzea că...
0: ceva nu e în regulă, sau știa.
1: Și spune, vine Trifonaș acasă și tătă lucrurile erau așezate, adică era o alarmă.
0: Așa, dar era foarte bine că vă prevenea că vine.
1: Ai, depindea.
0: De veste.
1: Eu țin minte că am auzit și am văzut toată mișcarea asta așa drăgăstoasă, că la noi în familie n-am auzit mama și tata să se numească urât sau să se certe. Ei, dacă aveau de rezolvat ceva, fără ca noi copiii să fim martori. Adică poate că aveau și ei, mă rog, ca în fiecare familie este ceva. Dar la noi a fost așa totul. Mama întotdeauna îi zicea dumneata. Tata îi zicea dumneata, nu îți numeau tu. Nu era așa ceva?
0: Ce și când respect aveau.
1: Noi eram 7 copii și tata și mama aveau o doamnă din sat care venea vineri, sâmbătă și făcea ordine, o ajuta la lucru. Se pregătea pentru a doua săptămână. Mm-hmm. În perioada aceea de timp, așa era, fiindcă părinții mei au fost oameni stăriți. Ei aveau dugheana, aveau magazin.
0: Da, pe atunci.
1: Și când a venit sistemul, când s-a schimbat sistemul, părinții mei au avut vreo 65 de desetini de pământ și le-au dat în colhoz, bineînțeles. Și atunci i-au luat și calul, și bricica. Și...
0: Nu au fost deportați?
1: Nu au fost deportați.
0: Le-au dat de bunăvoie, probabil.
1: Da.
0: Așa. Pus... Da. Da.
1: Semnătură
0: și,
1: da.
0: Și ce lucruri. Păi stați până la urmă, că tot din interviurile dumneavoastră așa am înțeles că ați fost 4 copii, dar 7?
1: Nu-i numărăm, că sunt 7 copii.
0: Aha, 7 copii. Bun. Că ați menționat de 2 surori și un frate. Da, și dumneavoastră 4.
1: Acum suntem atâți.
0: Acum sunteți. Așa. Bun. Bine, mergem mai departe. Spuneați într-un interviu că în casa părintească se muncea, dar se și cânta. Ce vă amintiți din copilăria petrecut acolo la Obileni, Hâncești, și ce v-au învățat părinții despre muncă, despre modestie și respectul pentru oamenii?
1: Tatăl meu a fost o perioadă expeditor de vinuri de pe teritoriul Moldovei, se ducea în fosta Uniune Sovietică, cu cisterne mari pe trenul. Era în vin punctul din Cărpineni, vin punctul din Leușeni, adică în perioada aceea de timp era un schimb economic cu celelalte republici și erau selectați bărbați care erau bine făcuți, bine mental, așa, ca să reziste o săptămână, două cu trenul până ajungeau la Extrem Orient, până ajungeau pe Murmască și se întorceau înapoi acasă. Da. Și el ne-a adus acasă un aparat de radio, se numea Novi. Era micuț, așa. Și la radio ăsta era unda Iașului și unda București. Dar nu era unda Chișinău, că și în prezent Chișinău nu îl prindem.
0: Prindeați partea cealaltă de Prut.
1: Da, da. Și acolo erau emisiuni pentru copii, evident, ca la radio, da? Și noi copiii știm precis că, uite, de la ora 1 până la 2 sau de la 4 până la 5 și noi stăteam în jurul radio-ului ăsta
0: și
1: noi locuiem în centrul satului și vinea chiar multă lume și s-a așezat pe prispă și ascultau radio-ul care era pus într-un chiron la intrare în casă, mă rog. Și noi știam că toate cânticele care se cântau în perioada aceea de timp, în prezent când cineva cântă cânticele cele, le preiau și le cântă și nu le cântă corect, le fac un fel de variante, dintr-o dată începe vibrație, așa am o șudă, cum de nu cunoști el când cu celălalt să-l facă, așa fix cum a fost. Da, adică sunt variante. Și uite, acum, să zicem, noi stăm tăți cu nasul în telefon. Avem ecranul, avem YouTube, avem așa, mass media foarte dezvoltată la cel mai înalt nivel. Da, atunci, în perioada așa de timp, lumea se aduna. Se aduna la poartă, se aduna la fântână și se transmitea toată informația
0: din
1: satele vecine, da? Și bineînțeles că la anumite sărbătoare, da, se adunau două, trei doamne cu o jumătate de litru de vin puteți să stai o seară, da? Bărbații tot așa, adică nu că se organiza ca acum festivaluri sau cu mătrii nunți unde, Doamne ferește, pot să o aduci pe Pugaciova și pe Sofilor Răr, pe cine vrei, pot să-i inviți. Atunci nu, era așa. ai casei.
0: Da, trăia modest atunci.
1: Și, nu și frumos.
0: Și frumos, da. Da.
1: Și e clar, lucru că noi dacă avem radio și știam cântecele, noi eram solicitați să cântăm. Și făceau bancuri pe seama noastră. Mă urcau pe un scaun și eu, Suzana, cântă. Și să cântăm. Trandajeri de la Moldova. Faptul că lumea era atât de unită, atât de cu respect unul față de altul.
0: Și
1: respectul ăsta te impunea, vrei, nu vrei, să te comporți frumos. Te impunea, fiindcă cum așa dacă mergi mătușa
0: și te roagă, da?
1: Și cum trebuie să treci pe lângă ea și să nu-i zici bună ziua?
0: Așa.
1: Era cu bună ziua. Preotul, dacă vrea și ne întâlnem cu preotul, el ne blagoslovlea pe rusești, ne făcea cruci, ne întreba cui suntem, e obligatoriu, mergem la biserică, că asta era un eveniment, da. Sâmbătă, duminică, da, asta era. Și uite, respectul ăsta a rămas cumva parcă e implementat în mine, în poziția asta a mea, și când am început să văd că viața este altfel când am trecut la oraș, mi-am dat seama că am pierdut tare mult.
0: Iată.
1: De ce? Fiindcă când s-a început trecerea de la țară la oraș, când trebuie să învățăm, să avem școală, să...
0: Așa.
1: Da. În perioada asta de timp mi-am dat seama că o fată care trecea la oraș era mult mai... avea mai multe obligațiuni decât orășencile. De ce? Întâi și întâi noi ne îmbrăcam altfel. Uh-huh. Orășencile se îmbrăcau altfel. Doi, noi nu știam rusește și trebuia să învățăm rusește. Așa. Trei, noi trebuia să ne respectăm pe noi și să nu facem de râs familie în sat.
0: Da?
1: Patru, noi trebuia ca să studiem, să fim la școală la același nivel cu orășencele și pentru asta trebuie să studiem mai mult. Mergeam în bibliotecă, în Biblioteca Națională, și sălile cele de studiu erau arhipline cu studenți, cu studenti, cu fete venite de la țară.
0: La țară.
1: Da. Fiindcă noi trebuia să ne păzim de băieții care îi tăbărau asupra noastră, fiindcă erau băieți liberi. La țară era respectul, dar la oraș a rămas fără tata, fără mama și începe să atace brusc fetele. Adică așa era. Și așa, adică în lumea și pământul. Și uite, fetele care vineau să facă studii, ele primul an să vedea cine face studii, cine merge să lucreze, să câștige un ban, cine se căsătorea deja, adică...
0: Se alegeau.
1: Da, adică timp de un an de zile, cu toate că puteai să intri, atunci erau multe instituții unde învățau de tractorist, bobinatoare, cusătoreasă, bucătăreasă, adică puteai să alegi o specialitate simplă sau puteai să intri la institut de medicină, la academie, adică la academie, la universitate. Adică era, depindea de cum susținea examenele din clasa a 10-a.

0: Am revenit în platou alături de domnul dr. Raluca Modoranu, medic primar psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iași. Continuăm discuția despre schimbările emoționale care pot însoți perioada menopauzei, precum și despre modalitățile prin care acestea pot fi recunoscute și gestionate corespunzător. Doamna doctor, am discutat în prima parte a emisiunii despre toate aceste transformări care apar și sunt așa firești în perioada de pre și de menopauză și pentru că vorbim despre afecțiunii dintre cele mai frecvente, vorbim și despre brain fog, un concept tot mai popular, această ceață mentală. Cum o recunoaștem, cum o diferențiem de alte afecțiuni de ordin psihic și cum o abordăm terapeutic?
1: Brain fog-ul sau ceața mentală înseamnă această scădere a puterii de concentrare a atenției, în sensul în care pacientele vor spune că simt așa, parcă sunt confuză tot timpul, sunt obosită, nu mă pot concentra, nu sunt atentă, uit lucruri. Uitare care nu ține neapărat de afectarea memoriei, ci tocmai de afectarea puterii de concentrare, care este strict legată de scăderea estrogenilor, nivelului de estrogen din corp, pentru că la nivelul creierului sunt cel puțin 7 locusuri de receptori estrogenici care duc stabilizează unele simptome din perimenopauză și menopauză, inclusiv partea de concentrare, de anxietate și depresie. Atunci, în momentul în care scade nivelul estrogenic, acel receptor nu mai are ce mânca, nu mai poate fi hrănit și nu are de unde să-și ia hrana pentru a produce serotonina. Și atunci este un cerc vicios, da, această scădere a puterii de concentrare, femeile o pun pe seama faptului că nu au dormit suficient, că au foarte multe lucruri de rezolvat în sferă familială, profesională, pentru că, așa cum am zis, vârsta de 40-45 de ani este, de fapt, un vârf al evoluției profesionale a femeii și ea este trasă în toate părțile, din toate punctele de vedere. Sunt suplimente alimentare care cresc puterea de concentrare, inclusiv medicamente cu aminoacizi sau care au substanță medicamentoasă la bază, substanță chimică, care se recomandă cam 3-6 luni și se schimbă denumirea comercială, astfel încât creierul să nu se obișnuiască cu substanța respectivă. Și mai sunt niște recomandări pe care eu le fac fiecare femeie care intră la mine în cabinet, tocmai pe această parte de tulburare de concentrare a atenției corelată cu starea de perimenopauză, să nu mai bea după ora 12 energizante, cafea sau alte sucuri carbogazoase care au cofeină, să scadă cantitatea de cacao, să scadă cantitatea de zahăr. De ce? Pentru că în momentul în care noi ne simțim obosite, avem tendința să credem că această scădere a concentrării, atenției și a confuziei noastre mentale este datorată faptului că nu am dormit suficient, că nu am băut destulă cafea, că nu ne-am hidratat adecvat, poate nu am mâncat adecvat, și atunci și suplinim și mergem către administrarea și ingerarea de diverse băuturi de acestea stimulante la nivelul sistemului nervos central, care nu numai că nu fac bine, dar și declanșează și agravează insomnia, dacă este deja prezentă, agravează stările de anxietate și atacurile de panică, și în loc să ne liniștim și să putem fi și mai concentrate, atunci suntem la polul opus, în sensul în care chiar că nu mai reușim să mai terminăm treaba pe care ne-am propusă. Și în al doilea rând, există acele agende pe care fiecare om ar trebui să le aibă în geantă, în geanta de birou, în geanta de mână, în care îți notezi sau pe telefon, pe calendar, ce ar trebui să faci în ziua respectivă. Nu este nicio rușine să scoți agenda și să bifezi. Nu ar trebui să ne fie teamă de judecata celor din jur, pentru că este și altă problemă pentru care persoanele care merg la psihiatru se tem să intre în cabinetul unui psihiatru pentru a nu fi judecate sau văzute de cei din jur. Da. Și atunci, dacă ne organizăm și reușim să ne stabilizăm și partea vitaminică și de suplimente alimentare și să ne creștem starea de hidratare, să mâncăm adecvat și să putem să ne organizăm puțin viața, asta nu se face de pe o zi pe alta, să ne înțelegem, durează cel puțin câteva luni în care noi ne adaptăm de fapt la un nou stil de viață și așteptarea noastră nu va fi că de mâine mă trezesc și voi fi cu totul alta, ci că de mâine mai urc încă o scară în evoluția mea pentru a fi ok pe următoarea perioadă.
0: Care este impactul menopauzei în ceea ce privește imaginea de sine a femeii? Nu știu, a stimei de sine, a sentimentului de feminitate, pentru că intuiesc că există și aici niște lucruri care nu sunt tocmai plăcute.
1: Într-adevăr, faptul că perimenopauza și scăderea estrogenului, pentru că se întâmplă destul de rapid, doar dacă mergem regulat la un endocrinolog sau la un laborator de analize și ne dozăm estrogenul astfel încât să vedem cum scade, dar de obicei când mergem să ne dozăm acești hormoni sexuali, observăm că este un deficit destul de mare spre zero și atunci acest impact duce într-adevăr și la schimbări la nivelul imaginii corporale, în sensul în care intervin niște modificări macroscopice. Cum am spus, la nivelul tenului, la nivelul părului, la nivelul greutății, a depozitelor de grăsime, a modificării structurii corporale, a modificării în sensul creșterii a mărimii la haine și atunci femeia care nu este stabilă psihoemoțional, în loc să găsească soluții, pentru că nu poate, ea așa reacționează ca atare la acest stimul, încearcă să facă excese, în ghilimele, privind diferite operațiuni, fie estetice, intervenții, fie sporturi extreme, fie diete reduse la spre zero. Am femei în terapie care mi-au spus că mănâncă o roșie pe zi. Că nu mănâncă câte 24 de ore timp de nu știu câte zile pe săptămână. Da, nu este în regulă. Acel fasting care, da, depinde. Aici pot vorbi nutriționiștii și cei care se ocupă de partea de nutriție, doar că nu este în regulă pentru sistemul nervos central și eu vorbesc din prisma unui psihiatru ca să nu aducem aportul extern de nutrienți la nivelul creierului, pentru că dacă creierul și-a terminat din depozite, el va cere mâncare. Cerând mâncare, el se agită, el nu știe altcumva cum să reacționeze și atunci de foarte multe ori creierul nu dă doar simptome psihice, ci simptome fizice, pentru că oamenii nu reacționează foarte mult la simptomele psihice, trece, e de la oboseală, nu am dormit bine, mergem mai departe, dar dacă ne doare ceva, nu știu, articulație degetelor mici de la picior, care poate să apară în simptomele de perimenopauză, chiar incipiente, durerea de musculatură, pentru că scăderea estrogenului este corelată cu scăderea musculaturii prin faptul că dacă nu aducem destule proteine animale din alimentație și este un calcul pe kilogram corp al aportului proteic pe care trebuie să-l aducem, atunci musculatura va scade. Doamnele vor veni la noi și vor spune, fac de toate, merg la sală, lucrez câte 3-4-5 ore, mușchii mei nu arată cum arătau acum 10 ani. Este și normal. Noi trebuie să învățăm și femeile trebuie să învețe că fiecare etapă are altă coloratură și fiecare etapă este frumoasă din punctul ei de vedere și aici intervin și spun și despre partea bună a perioadei de perimenopauză și menopauză.
0: Există și o parte bună?
1: Partea mai rea, da, pentru că în acele, după ce ne adaptăm la tot ce înseamnă situații, trecem de aceste schimbări, ne echilibrăm, trecem la altă etapă, vom fi mult mai selective, în primul rând cu cei din jur. Vom fi mult mai selective în ceea ce privește dorințele celor din jur. Ne vom pune noi pe primul loc și, deși ar fi trebuit să învățăm până atunci să ne punem pe primul loc și să fim egoiste așa cum am fi etichetate din exterior, această stare de liniște, de la jumătatea vieții, că undeva la 50 de ani este citată în studii menopauza, plus minus câțiva ani, exceptând perioada de menopauză indusă chirurgical, noi vorbim aici doar de starea fiziologică, vom ajunge la maturitatea aceea în care, într-adevăr, să ne punem pe noi pe primul loc și să fim noi într-un echilibru cu noi înșine.
0: Sunt curioasă dacă femeile care au avut anterior episoade de depresie, nu știu, de anxietate, depresie postpartum, sunt ele mai expuse tulburărilor de ordin emoțional asociate menopauzei?
1: Sunt mai expuse pentru că deja au avut o afecțiune pentru care au primit tratament de obicei medicamente.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Întâlniri cu prietenii. Aici, Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei. Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

barack u Jimi Hendrix, Donak u Miles Davis, la ușa de room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Oameni pentru oameni.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Taxe mai mici pentru muncă și investiții, dar accize mai mari pentru vicii, cum ar fi jocurile de noroc și consumul de tutun. Acestea sunt principalele prevedere ale politicii fiscale pentru anul 2027, prezentate de premierul Vasile Tofan. Șeful de direcție de la IPA, prins cu 2,5 milioane de lei în cutii pentru pantofi, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Funcționarii care au permis admiterea unei delegații din Afganistan în Republica Moldova vor fi sancționați disciplinar după ce autoritățile au constatat nereguli în gestionarea cazului. Taxe mai mici pentru muncă și investiții, dar accize mai mari pentru vicii, cum ar fi jocurile de noroc și consumul de tutun. Acestea sunt principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027, prezentată de premierul Vasile Tofan. Documentul mai prevede menținerea cotei reduse de TVA de 8% pentru produsele alimentare de bază și medicamente, precum și introducerea cotei de 12% pentru agricultură și sectorul Horeca. Prevederile vor fi supuse consultărilor publice.
1: Vrem reguli mai simple, mai uniforme, mai clare. Această politică fiscală nu este perfectă. Nici o reformă fiscală nu este perfectă. Pentru că lumea nu este perfectă. Am ascultat feedback-uri, am ajustat măsurile. Vom continua să discutăm cu mediul de afaceri, cu sindicatele, cu autoritățile locale, cu cetățenii.
2: Printre principalele măsuri propuse se numără majorarea scutirii personale de la 29.700 la 40.000 de lei. Potrivit guvernului, această modificare va permite ca aproximativ 800 de milioane de lei să rămână anual în buzunarele cetățenilor care muncesc legal. Totodată, pragul pentru aplicarea cotei de 0% la impozitul pe profitul reinvestit va fi extins pentru companiile cu o cifră de afaceri de până la 200 de milioane de lei, iar impozitul pe dividende va fi majorat până la 8%.
1: Este important mai ales pentru companiile care au crescut, care exportă, care au nevoie de echipamente, de finanțări, de stocuri, de extindere. O companie care exportă este deseori mai mare, are nevoie de capacitate, are nevoie de capital. Dacă o taxăm prea devreme, îi luăm exact resursa de care are nevoie pentru a cumpăra pe piețele de export în afară. În același timp, dacă o companie vrea să-și retragă banii din afacere, va plăti taxa la acel moment, plus o taxă majorată la dividende, de 8%.
2: Guvernul propune și o înăsprire a taxării produselor considerate nocive. Accizele pentru țigările electronice vor crește cu 50%, cele pentru articolele pirotehnice cu 25%, iar taxele pentru jocurile de noroc vor fi majorate. Totodată, coletele comandate de pe platformele online din afara țării vor fi supuse TVA-ului de 20% și unei taxe fixe de procesare.
1: Nu vrem ca cetățeanul să completeze formulare complicate pentru fiecare colet. Obiectivul este ca mecanismul să lucreze automatizat, cât mai invizibil pentru cetățean. Persoana comandă, plătește, primește coletul. Statul trebuie să construiască sistemul din spate și nu vom lansa sistemul până acest sistem nu va fi perfect funcțional.
2: Referindu-se la sectorul agricol, prim-ministru Vasile Tofan a declarat că majorarea cotei TVA pentru agricultură nu va afecta exportatorii. Întrebat despre restanțele la restituirea TVA către agricultori, șeful executivului a spus că autoritățile lucrează la eficientizarea sistemului.
1: Minimizăm aceste restanțe, lucrăm pentru un sistem care ar întoarce toate lucrurile automat, mai avem de lucru acolo, sunt în unele cazuri restanțe, dar pe total cred că am făcut progrese mari în această direcție. Creștem într-adevăr taxa de la TVA-ul de la 8 la 12%, dar foarte important, în mare parte agricultura noastră este exportatoare, deci pentru exportatori creșterea asta este neutră pentru că exportatorii agricoli oricum își primesc TVA-ul înapoi.
2: Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice, iar autoritățile invită mediul de afaceri, sindicatele și cetățenii să participe la dezbateri.
0: Șeful direcției plăți în avans din cadrul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, Ștefan Ieremia, a reținut într-un dosar penal privind fapte de trafic de influență, va sta următoarele 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată vineri de magistrații judecătorii Chișinău, Sediuc Ciocana. Funcționarul respinge acuzațiile.
3: Se admite integral demersul procurorului să aplic faza întâlnirii Ștefan în măsură preventivă, arestare preventivă pe un termen de 30 de zile, cu calculare de începutul 5 august 2026, ori de 6:20, data și ora reținerii și până la data de 4 septembrie 2026, ori de 6:20.
2: Ștefan Ieremia a fost luat la întrebări de jurnaliști despre banii depistați de oamenii legii în locuința sa. Acesta a negat acuzațiile aduse.
4: Spuneți-ne, pentru ce ați încasat acei 130.000 de lei?
5: N-am luat, în declarare n-am luat niciun ban. Uitați-vă cine e cazat cu Mariana, Șterelea Pismoș. Vedeți câte hotărâși, câte litigi arie, câți oameni au măgeți, la câți dator. Și acum, din neștiință, nu știu ce-au făcut.
4: Dar cui bani găsiți în file de pantofi? Ați declarat că...
5: Da, declarat.
6: De unde sunt banii?
4: Totuși, ați avut oaspeți de roșu la nuntă, înțelegem?
5: Da, și mulți.
4: Câți oaspeți ați avut la nuntă?
5: Știți-mă, eu.
2: Funcționarul este cercetat pentru trafic de influență, potrivit CNA. Acesta ar fi pretins și primit 130.000 de lei de la reprezentantul unui agent economic, susținând că își poate folosi influența asupra membrilor Comisiei AIPA pentru a obține aprobarea unui dosar de subvenționare. În timpul investigațiilor, ofițerii au documentat și transmiterea unor sume de bani către alte persoane. În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit 2,5 milioane de lei ascunse în cutii de pantofi. Proveniența banilor urmează a fi stabilită. Procurorii și ofițerii anticorupție continuă acțiunile de urmărire penală pentru a identifica eventual complici și alte persoane implicate în schema investigată.
0: Funcționarii care au permis admiterea unei delegații din Afganistan în Republica Moldova vor fi sancționați disciplinar după ce autoritățile au constatat nereguli în gestionarea cazului. Președinta Maia Sandu a declarat la Jurnal TV că verificările guvernului indică erori atât la Ministerul Agriculturii, cât și la Ministerul Afacerilor Externe.
7: Din informațiile pe care le am la moment, un secretar de stat de la Ministerul Agriculturii nu s-a documentat care este politica statului Republica Moldova în raport cu regimul din Afganistan. Și asta este un lucru ciudat.
8: El unde locuiește?
7: Dumneavoastră, pe de altă parte,
8: nu?
7: Niște funcționari de la Ministerul de Externe, în momentul în care a venit o solicitare oficială de la alt minister, și-au imaginat, chiar dacă procedurile nu le cereau să consulte, și-au imaginat că această solicitare mai ciudată totuși este susținută, confirmată de un om cu demnitate publică, de un secretar de stat. La alte persoane această informație nu a ajuns și iată s-a întâmplat acest incident.
9: Președinta a condamnat modul în care au fost gestionate procedurile și a subliniat că funcționarii care ocupă funcții de răspundere trebuie să cunoască și să respecte politica externă a Republicii Moldova.
7: Este rușinos că funcționari sau oameni cu funcții destul de înalte în stat nu se documentează despre care este politica țării în raport cu o țară sau alta. Dacă vor exista informații suplimentare la un moment, atunci o să discutăm. Pentru moment, toată lumea trebuie să fie sancționată ca asemenea incidente să nu se repete.
10: Sancționată în ce sens?
7: Disciplinar.
9: Amintim că executivul a dispus o anchetă internă după ce o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova. În paralel, guvernul a anunțat revizuirea procedurilor interne privind emiterea invitațiilor și acordarea vizelor pentru a evita repetarea unor situații similare și pentru a asigura respectarea politicii externe a statului.
0: Vești bune pentru șoferi, carburanții continuă să se ieftinească ca urmare a detensionării relative a situației din Orientul Mijlociu. Potrivit ANRE, cotația petrolului Brent a scăzut cu peste 15%, iar cotațiile internaționale Platts pentru produsele petroliere derivate s-au diminuat cu aproximativ 11-12%. Aceste evoluții se reflectă direct în prețurile maximale de comercializare cu amănuntul stabilit de ANRE. Astfel, doar pe parcursul primei săptămâni din august, prețul benzinei s-a redus cu aproximativ aproximativ 72 de bani litru, iar cel al motorinei standard cu circa 62 de bani. În aceste condiții, până luni, ANRE a stabilit un preț de 30 de lei și 5 bani pentru benzină, în scădere cu 21 de bani. În același timp, motorina va costa cel mult 32 de lei și 20 de bani sau cu 29 de bani mai puțină. Furtuna de joi a făcut ravagii în mai multe localități din nordul țării, copaci rupți și căzuți peste automobile, drumuri blocate, vizibilitate redusă pe trasee. Salvatorii și polițiști au intervenit pentru a înlătura consecințele intemperiei. Ploile și vântul puternic au avariat grav linia electrică de înaltă tensiune Bălți-Dniestrovsk, cu o capacitate de 330 de kV. De cealaltă parte, Red Nord a comunicat că 187 de gospodării din raionul Râșcani au rămas fără lumină, însă aceste deconectări nu au legătură cu avaria liniei de înaltă tensiune. Până vineri, toate deranjamentele au fost remediate.
9: Potrivit evaluărilor preliminare, mai mulți piloni au fost avariați sau doborâți într-o zonă situată la aproape 15 km de municipiul Bălți. Echipele întreprinderii Mold Electrica inspectează sectoarele afectate pentru a stabili amploarea pagubelor și soluțiile tehnice necesare. Dacă lucrările vor fi efectuate doar cu resursele proprii ale companiei, restabilirea liniei ar putea dura mai mult de 7 zile. Ministerul Energiei precizează că sunt analizate soluții pentru accelerarea intervenției, inclusiv implicarea unor companii specializate și verificarea stocurilor de materiale. În pofida avariei produse, consumatorii finali nu au fost afectați, iar continuitatea alimentării cu energie electrică a fost asigurată prin reconfigurarea operativă a schemei de funcționare a sistemului electroenergetic național. În același timp, salvatorii și pompieri au intervenit joi după amiază în 10 cazuri pentru înlăturarea arborilor doborâți de vânt în raioanele Glodeni, Râșcani, Ocnița, Briceni și Telenești. Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în raionul Glodeni, unde salvatorii au defrișat și înlăturat arbori căzuți peste acoperișul unei farmacii, al unui bloc locativ cu 5 etaje, al unei case de locuit și al unei construcții auxiliare. De asemenea, echipele IGSU au deblocat carosabilul după prăbușirea arborilor peste drumurile publice și au înlăturat un copac căzut peste un automobil în satul Horodiște, raionul Râșcani. Persoanele care se aflau în autovehicul nu au avut de suferit. Vântul puternic a provocat și pagube materiale în mai multe localități. În orașul Glodeni au fost deteriorate acoperișurile unor edificii de pe străzile Mitropolitul Gavril Bărunescu-Bodoni, fiind afectate aproximativ 200 de foi de ardezii și aproape 300 de metri pătrați de țiglă metalică. În localitatea Șur din raionul Drochea, un incendiu a izbucnit chiar înaintea ploii. Potrivit informațiilor preliminare, focul ar fi fost provocat de un fulger. Pentru lichidarea incendiului au intervenit salvatorii și pompierii din Drochea. Totodată, ploile puternice și furtunile au generat risc de grindină în mai multe regiuni ale țării. Doar pe parcursul zilei de joi au fost lansate 71 de rachete antigrindină. Astfel, în intervalul orelor 14-20, unitățile speciale din Edineț, Oroca, Sângerei, Cornești și Călăraș au intervenit asupra 21 de formațiuni convective. Potrivit serviciului antigrindină, în prezent 38 de puncte au rămas fără rachete antigrindină. În acest context, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să respecte regimul de viteză și să adapteze modul de conducere la condițiile meteorologice și la starea carosabilului. Salvatorii îndeamnă populația să evite deplasarea și staționarea în apropierea arborilor bătrâni, a stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare care pot fi doborâte de rafalele de vânt, iar în situații de urgență să apeleze numărul unic 112.
0: Majorarea cu 50% a impozitului pe profit aplicat băncilor și instituțiilor financiare reprezintă una dintre măsurile incluse în politica bugetar-fiscală pentru anul 2027. Potrivit șefului executivului, cota impozitului va crește de la 12% până la 18%, majorarea fiind aplicată pentru un singur an fiscal.
6: Cred că multă lume o să bată din palmii. Vom crește taxele cu 50% pe bănci, da? Și instituțiile financiare. Înțeleg că lumea o să se bucure, lumea își dorește astfel de taxe. Trebuie să spun că eu sunt o persoană analitică, încerc să evit populismul. Știți, am făcut calcule, mi-am asumat această taxă.
9: Potrivit premierului, măsura urmărește creșterea veniturilor la buget, chiar dacă implică anumite riscuri pentru sectorul bancar.
6: Are și riscuri, riscurile fiind că un leu scos din capitalul băncilor scade creditarea cu 6, deci nu trebuie să exagerăm acolo. Asta înseamnă că noi o să creștem taxa de la 12% la 18%.
10: Mm-hmm,
6: și încă o dată, eu înțeleg că băncile sunt target ușor, da? Și e cumva ironic că eu vin din, mă rog, am avut experiență în sectorul bancar și vin cu această taxă. Am calculat, am cântărit și la moment, înțelegând chiar riscurile, diminuarea creditării, eu cred că această taxă este justificată.
9: Potrivit premierului, măsura va avea caracter temporar.
6: O vom implementa pentru un an, da, pentru anul fiscal 2027 și cred că la acest moment totuși plusurile ca impact fiscal sunt mai mari decât riscurile unei diminuări a creditării.
9: În Republica Moldova, în 2025, profitul băncilor a fost taxat la cota standard de 12%, deși au existat propuneri legislative de a crește această taxă la 25%, cota efectivă rămâne ghidată de cadrul normativ general în vigoare pentru acel an fiscal. Sistemul bancar din Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu un profit net total de aproximativ 4,93 de miliarde de lei, în creștere cu aproape 24% față de anul anterior.
0: Energocom anunță că a rezervat cantitatea necesară de energie electrică pentru ziua de vineri, însă avertizează că volumele procurate de pe piețele externe sunt tot mai scumpe, iar acest lucru va pune presiune pe viitoarele tarife. Pe data de 7 august, compania a achiziționat peste 13.500 megawatt-oră de energie. Aproape 26% din cantitatea necesară provine din surse regenerabile locale, peste 69% din contracte bilaterale de import, aproape 4% de pe piețele de energie din România, iar mai puțin de 1% este furnizat de centralele electrice cu termoficare. Deși necesarul de consum este acoperit, Energocom avertizează că situația energetică din regiune rămâne dificilă. Disponibilitatea redusă a energiei pe piețele externe duce la creșterea prețurilor de achiziție, în special în orele de consum maxim. De aceea, compania îndeamnă cetățenii să utilizeze energia electrică rațional, în special în orele 18-23. Stația de captare a apei din Cosăuți funcționează în regim normal și nu există riscuri imediate pentru alimentarea cu apa municipiului Bălcea, raioanelor Florești, Soroca și Sângerei. Potrivit autorităților, instalația poate continua să opereze chiar și în cazul unei scăderi suplimentare a nivelului râului Nistru cu până la 1,5 metri.
8: Stația de captare funcționează în parametri normali și partea bună este că va funcționa chiar în cazul în care nivelul Nistrului va scădea, pentru că pompele sunt amplasate la o adâncime mai mare. Totodată, monitorizăm și calitatea apei, iar probele prelevate luni arată că parametrii apei sunt în normă. Monitorizăm nivelul Nistrului, intervenim acolo unde este necesar, astfel încât să putem continua aprovizionarea cu apă pentru fiecare cetățean.
9: Ministrul Mediului a precizat că, deși în ultimele zile atenția

0: și una de autospeciale pentru distribuirea apei tehnice cu o capacitate totală de 204 metri cubi la fiecare cursă.
1: Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore fiind suspectat că ar fi facilitat transferul la $60.000 prin portofele electronice. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi făcut parte dintr-o sumă totală de $120.000 destinată coruperii unor persoane publice pentru ca acestea să nu documenteze anumite activități infracționale. Reținerea a avut loc într-un dosar conex în care sunt cercetați un procuror și 4 angajați ai poliției bănuiți de complicitate la corupere pasivă într-un caz ce viza pretinderea $400.000. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Peste 230 de militari în termen din garnizoana Chișinău au depus jurământul militar de credință patriei în cadrul unei ceremonii desfășurate la Regimentul de Stat Major General de Brigadă Nicolae Petrica după finalizarea cursului de instruire inițială. La ceremonie au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Apărării și ai Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandanți de unități militare, precum și rudele, părinții tinerilor soldați.
2: Astăzi, în fața drapelului de stat, cu inimile pline de emoții și mândrie, am rostit cele mai sacre cuvinte din viața noastră.
0: Ministrul Apărării Anatolie Nozată i-a felicitat pe militar cu prilejul începutului serviciului militar și le-a mulțumit părinților pentru educația și sprijinul oferit.
3: Vă felicit cu depunerea jurământului militar!

0: Ceremonia a fost urmărită și de rudele militarilor care au venit să-i susțină și să-și fie rămas bun de la ei pentru un an. Înainte de depunerea jurământului, soldații au urmat un curs de instruire inițială de 6 săptămâni, în cadrul căruia au fost familiarizați cu regulamentele militare, instrucția de front, caracteristicile tehnico-tactice ale armamentului din dotare și responsabilitățile specifice vieții militare. După ceremonie, ostașii vor beneficia de 5 zile de concediu, după care se vor întoarce în unitățile militare pentru a-și continua serviciul în termen, care în Republica Moldova are o durată de 12 luni. Depunerea jurământului marchează încheierea pregătirii inițiale și începutul activităților în cadrul unităților Armatei Naționale.
1: Autostrada Unirii blocată în instanță, proiectul care ar urma să lege Iașul și viitorul pod peste Prudele Ungheni are un nou obstacol. Lucrările pe unul dintre tronsoanele finanțate prin programul european SAFE sunt suspendate după o decizie a instanței. Este vorba despre tronsonul 4 al autostrăzii A8, pentru care Curtea de Apel București a oprit temporar contractul de proiectare și execuție. Decizia vine după contestațiile depuse la licitație. Instanța urmează să examineze dosarul pe fond la 30 septembrie. Suspendarea nu înseamnă pierderea finanțării europene, însă poate întârzia începerea lucrărilor. Segmentul are 15,5 km și este ultima legătură a autostrăzii Unirii cu frontiera de est a României, urmând să asigure conexiunea cu viitorul pod peste Prut de la Ungheni. Incendiul la un nou centru logistic din orașul Ecaterinburg, Rusia, în urma unui atac cu dron atribuit Ucrainei. Informația a fost confirmată de autoritățile ruse. Potrivit guvernatorului regiunii Sverdlovsk, Denis Pasler, 3 drone au căzut pe acoperișul depozitului, provocând incendiul. Aproximativ 800 de persoane au fost evacuate înainte ca flăcările să se extindă, iar autoritățile susțin că nu au fost înregistrate victime.
2: Reprezentanții operatorului centrului logistic au anunțat că incendiul a fost localizat, iar cea mai mare parte a mărfurilor depozitate nu a fost afectată. Activitatea obiectivului este restricționată temporar, iar livrările au fost redirecționate către alte centre logistice. Depozitul se află în Ecaterinburg, la peste 2000 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina. Înaintea atacului, în regiunea Sverdlovsk, a fost instituite alertă de pericol aerian, iar în oraș au fost activate sirenele de avertizare. Compania operează aproximativ 140 de obiective logistice în Rusia,

0: Incluzând centre logistice, depozite și centre de sortare. Autoritățile ucrainene au afirmat anterior că astfel de obiective sunt folosite pentru susținerea logisticii militare ruse. De cealaltă parte, Ministerul Rus al Apărării susține că în noaptea precedentă sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat 203 drone ucrainene. Începând cu 18 iulie și până în prezent au fost atacate cel puțin 15 centre logistice și depozite ale companiei în diferite regiuni ale Rusiei, inclusiv în regiunile Moscova, Tambov, Krasnodar, Stavropol, Leningrad, Ryazan, Penza, Perm, Samara, Vladimir, Tver și cel mai recent Ekaterinburg. Reuters estimează că aceste atacuri au afectat aproximativ 20% din capacitatea totală de depozitare a companiei. Între timp, în ultimele 24 de ore, Rusia a bombardat de aproape 60 de ori 5 raioane ale regiunii Dnipropetrovsk din Ucraina. În urma acestora, 5 persoane au murit și 16 au fost rănite. Echipele de salvare au acordat primul ajutor răniților, i-au transportat la spitale și au stins toate incendiile.
1: Cel puțin o persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite într-un atac armat produs la o școală dintr-o provincie la periferia capitalei Thailandei, Bangkok. Potrivit poliției, autorul este un elev în vârstă de 14 ani care a deschis focul asupra profesorilor și colegilor săi, după care și-a luat viața. Autoritățile susțin că adolescentul și-ar fi ucis anterior bunicii înainte de a merge la școală. Arma folosită ar fi aparținut bunicului său, fost profesor.
0: Imagini de la fața locului surprind evacuarea elevilor din sălile de clasă și intervenția echipelor de poliție și a paramedicilor. Martorii spun că la început au confundat împușcăturile cu zgomotul unor petarde. Bilanțul victimelor a fost revizuit de mai multe ori în primele 2 ore după atac. Cele mai recente date indică 8 persoane decedate, inclusiv atacatorul și bunicii acestuia. Alte cel puțin 15 persoane au fost rănite, dintre care 2 sunt în stare critică. Atacul readuce în atenție problema accesului la arme de foc în Thailanda. Deși legislația este strictă, țara se numără printre statele din Asia de Sud-Est cu una dintre cele mai ridicate rate de deținere a armelor de foc de către civili. În februarie, un alt atac armat într-o școală din sudul țării a stârnit îngrijorări privind siguranța în instituțiile de învățământ.
1: Doamnelor și domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Gatan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

și aici pe ani. Crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc. Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Aici, Radio, Vocea Basarabiei.

0: Emisiune în reluare.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, doamnelor și domnilor! După 5 luni de confruntări între Statele Unite și Iran, Orientul Mijlociu traversează un moment decisiv. În ultimele zile, președintele american Donald Trump a declarat în repetate rânduri că un acord cu Teheranul ar putea fi încheiat în viitorul apropiat. Totuși, în paralel cu aceste mesaje optimiste, negocierile sunt însoțite de amenințări reciproce, iar conflictul continuă să producă efecte care depășesc cu mult granițele regiunii. Armata americană a consumat o parte importantă din arsenalul său de rachete de precizie. Iranul încearcă să transforme strâmtoarea Ormuz într-o pârghie strategică de negociere, iar tensiunile din Golf afectează puternic piața mondială a petrolului și gazelor. Suntem cu adevărat în fața începutului sfârșitului acestui război sau asistăm doar la o nouă etapă a confruntării în care diplomația și presiunea militară merg mână în mână? Cine are nevoie astăzi mai mare, nevoie de un acord? Și ce consecințe ar avea continuarea conflictului asupra securității globale? Despre toate acestea discutăm cu invitatul nostru, expertul în securitate, Cristian Barna. Domnule Barna, bine ați revenit la Eurosecuritate.
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
0: Domnule Barna, aș începe chiar cu declarația făcută zilele trecute de Donald Trump. Președintele american spune că războiul cu Iranul se va termina destul de curând și că nu crede că Teheranul mai poate continua foarte mult. În același timp, în ultimele zile a vorbit repetat despre negocieri și despre posibilitatea unui acord. Este acesta optimism fundamentat pe progrese diplomatice reale sau asistăm mai degrabă la încercarea Washingtonului de a găsi o ieșire dintr-un război care a devenit mult mai lung și costisitor decât se aștepta?
1: Cum cred că Trump este cel într-adevăr la gura căruia trebuie să ne uităm când vorbește despre război, pentru că știți cum se zice, el a deschis războiul, el trebuie să-l închidă. Dar l-am auzit pe J.D. Vance vorbind și punând problema într-un mod destul de, să spunem, simplist, dar adevărat și nu foarte încurajator pentru Statele Unite ale Americii, tot ceea ce înseamnă demers diplomatic, în care el spunea că discută Washingtonul cu un Iran în care găsesc oameni foarte rezonabili și care doresc să se termine acest conflict, dar că este acolo și o pătură radical-conservatoare care vine și aruncă peste bord toate discuțiile anterioare. De ce am dat și, să spunem așa, exprimarea lui J.D. Vance? Pentru că ea, într-adevăr, este adevărată. Adică, într-adevăr, tot ceea ce poate într-o diplomație normală, cum este și cea la care se așteaptă Statele Unite ale Americii, cum ne așteptăm și noi aici, în Occident, adică o predictibilitate a diplomației, nu există în acest conflict și în aceste discuții. Și da, cred că regimul iranian exersează foarte mult această tehnică a disimulării și înșelăciunii, acea tachia, cum se numește în religia șiită, și sunt convins că chiar dacă percepția este că unii vor și alții nu vor, de fapt este și un joc foarte bine simulat. De ce spun acest lucru? Pentru că tot ceea ce înseamnă această ecuație este o ecuație care se bazează în cazul regimului iranian pe supraviețuire. Când se bazează pe supraviețuire, asta înseamnă că ei vor face tot posibilul ca să țină în mână unelte instrumente care să le permită ca supraviețuirea să aibă loc în afara oricăror contexte diplomatice. Și atunci, de aici este una dintre marile dificultăți. Eu nu cred în, să zicem, dezvoltări serioase și de lungă durată ale diplomatice în ceea ce înseamnă acest conflict. Și asta nu că nu ar vrea Statele Unite la merge să acționeze așa cum ne așteptăm sau cum declară ei, foarte corect din punct de vedere diplomatic. Mai evident că există o neînțelegere istorică și o interacțiune negativă istorică între Statele Unite ale Americii și Iranul, începând cu 1979, adică după momentul în care regimul favorabil Statelor Unite ale Americii al șahului iranien a fost înlăturat de la putere, moment în care toate acțiunile SUA către Iran nu au fost neapărat unele foarte favorabile. Atunci, vedem că acolo abia avem o schimbare la putere. O schimbare la putere care ar fi putut să însemne cu o gardă veche care ținea minte toate aceste lucruri care le-au experimentat și din cauza puterilor Americii care s-au simțit trădate acolo în Orientul Mijlociu după schimbarea de la puterea regimului șahului iranian. Din momentul acesta poate ne-am fi așteptat să găsesc, ca scoa să creadă că găsește oameni rezonabili, odată cu asasinarea sau cu anihilarea, să spunem, clasei politice din 28 februarie 2026, din aceea lovitură când se ține acea ședință de către Ayatollah.
0: Domnule Barna, dacă îmi permiteți, am vrut chiar să vă întreb, înainte de 28 februarie, puterea în Iran era destul de centralizată, era în mâinile liderului suprem Khamenei, și după acele bombardamente vedem că s-a răsfirat, este mult mai descentralizată puterea în Iran. Nu cumva au făcut mai rău chiar americanii lichidându-l pe liderul suprem și acum, în loc să vorbească cu un singur om, trebuie să vorbească cu mai multe grupări?
1: Răspunsul este da, și cred că totuși au mințat și acest lucru, pentru că noi nu vedem tot ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Dar vedeți, încet, încet apare și acel plan. Noi am auzit, să vă dau un singur exemplu și pe aia revin la răspunsul de fund al întrebării. Noi am auzit doar niște discuții legate de faptul că Statele Unite ale Americii încearcă să înarmeze curzii, care curzii să vină din Iran, să provoace turbulențe care să facă ca gărzile Revoluției Islamice să fie ocupate în interior și să nu mai poată să facă ceea ce fac acum în exterior. Am aflat ulterior că Iranul l-a arestat pe Mahmoud Ahmadinejad, fostul președinte iranian, și îl acuză și îl suspectează de faptul că tot complotul cu curzii era pentru ca Ahmadinejad să preia puterea din interior. Da? Și că s-ar fi înțeles el cu americanii. Deci vedem că există într-adevăr foarte multe tabere și în interiorul Iranului. Așa este. Puterea părea că s-a descentralizat și că s-a pulverizat total după ce acel lanț de putere a fost afectat la vârful lui. Dar problema care o spun toți analiștii în momentul de față este că cei care au avut cel mai mult de pierdut din această răsturnare de putere și din faptul că nu s-a reușit tranziția către Ahmadinejad, cu ajutorul curzilor, către alte soluții moderate, este, se pare că faptul că susținut puternic gărzile Gardienii Revoluției Islamice, fiul lui Khamenei a preluat puterea, totul ne arată că în momentul de față cei care reușesc să aibă ultimul cuvânt în Iran sunt tocmai aceia care sunt considerați nebuni, între ghilimele, și de către Trump și de către J.D. Vance în discursurile lor, și de care sunt gardienii Revoluției Islamice. Se pare că vrând nevrând trebuie să asumăm faptul că am asigurat la o tranziție de putere către militarizarea puterii, lucru care este normal în orice fel de sistem politic care este supus unei stări de război. Atunci, această militarizare a puterii a adus, practic, să țină fâiele principale pe acest gardieni Revoluției Islamice și care sunt cei care sunt, nenumiți neapărat, dar câteodată în discuțiile mai dure, chiar numiți de către Trump și către establishmentul american sau israelian, sunt cei care au deciziile finale. Teorii. Deciziile finale ale gardienilor Revoluției Islamice se bazează nu pe diplomație. De aceea spun că diplomația nu prea va juca prea multe șanse, nu va avea prea multe șanse aici, dacă gardienii Revoluției Islamice nu vor reuși să-și mențină niște pârghii de putere și de presiune, una dintre cele mai importante fiind Strâmtoarea Hormuz. De aceea vedem că, chiar dacă s-a semnat acel memorandum de înțelegere, în care au apărut în față niște lideri moderați din Iran, care păreau că vor să asigure o spune legitimitate, o respectabilitate pentru aceste discuții diplomatice. În spate, de fapt, Iranul și-a dat seama că s-ar putea să cadă într-o capcană cu acest memorandum de înțelegere dacă Strâmtoarea Hormuz este eliberată, dacă este deschisă din nou transportului, pentru că automat dispare această pârghie de putere pe care o pot folosi oricând, dacă cumva lucrurile se întețesc în sens negativ pentru ei. Și atunci, de fapt, la asta asistăm. Iran nu a căzut într-o capcană abilă diplomatică învinsă ca armele să tacă și diplomația, deși părea foarte avantajoasă și foarte necesară pentru Iran această diplomație să vorbească prin memorandumul de înțelegere. Totuși, în momentul în care această discuție s-a dus și americanii au fost foarte ofensivi și asertivi în a deschide Strâmtoarea Hormuz fără să mai depindă de Iran, atunci Iranul nu a mai ținut cont de faptul că le-ar ajuta o pace, i-ar ajuta, pentru că, într-adevăr, ei nu vor să câștige un război. Ei, regimul iranian, vor să supraviețuiască la putere. De fapt, ăsta este marele scop. Ei nu vor să câștige război, ei sunt conștienți că nu pot să câștige un război cu Statele Unite ale Americii și atunci ei vor doar să supraviețuiască la putere și să facă acest lucru convingându-i pe americani ca multe alte popoare înaintea lor sau regimuri înaintea lor că este mai rentabil să plece și să renunțe decât să mai rămână să încerce să îi dea jos pe ei de la putere, iar ceea ce părea că nu are neapărat o semnificație deosebită, deși era clar că are, Întoarea Ormuz a devenit călcâiul lui Ahile pentru ambele părți, dar mai ales pentru SUA. Într-adevăr, J.D. Vance a dus argumentul suprem în discursul pe care l-am văzut în ultimul discurs și a spus: ne uităm la prețul petrolului și este ok. Este ok în sensul că este ceva $79 petrolul brut, petrolul brut. Este ok, da, față de 119 sau 100 cât s-a ajuns în vârfurile de conflict, este în regulă. Dar problema este legată de acum de o soluție pe termen lung pentru Sfântoarea Ormuz și am văzut că discuțiile se poartă și sunt avansate, dar se aduce în discuție să fie discuții regionale, nu să fie influențate de către SUA. Foarte interesant cum va încerca Iranul, regimul iranian, să gestioneze acest as din mâneca sa, care este Sfântoarea Ormuz, și eu cred că până când acest as nu va fi gestionat și Iranul nu va ceda dacă nu va avea în continuare o pârghie serioasă, și tocmai asta vrea acum să-și mențină această pârghie, nu cred că acest război are șanse să termine pe cale diplomatică, iar cred că aici, din nou, din punct de vedere al regimului iranian, se aplică acel proverb din Orientul Mijlociu. Americanii au ceasuri să măsoare timpul, dar ei, iranienii, el, regimul iranian, atenție, nu e iranien, el, deci iranian, are timp. Are timp pentru că și-a asumat că acest timp înseamnă că nu contează populația iraniană, contează ca regimul să reziste.
0: Domnule Barna, dar spuneți că acest război nu vedeți cum va fi încheiat pe cale diplomatică, dar pe ce cale atunci? Este în general posibil ca Statele Unite să învingă în acest război fără a avea trupe la sol, boots on ground, cum se spune în engleză? Mai ales în contextul în care au avut posibilități anterior, au avut posibilități să susțină fizic protestele din iarna trecută, ținem minte ce proteste erau în Iran. Au și acea persoană, fiul lui Reza Pahlavi, fostul șah al Iranului, care la un moment dat era în văzul întregii lumi și văzut ca următorul lider al Iranului secular. Totuși, erau posibilități. Ați vorbit și despre curzi. Bine, acolo probabil ar fi și o problemă cu Turcia, care nu prea vede cu ochi buni susținerea curzilor în zonă, fiindcă au și partea lor de curzi în Turcia. Care este soluția? Cum se va încheia războiul, să spunem, favorabil pentru SUA?
1: Păi nu prea se va încheia. Asta e problema. Că orice fel de situație nu va fi o situație care va fi tranșată în ceea ce înseamnă pentru noi un război care s-a încheiat. Adică nu va părea, din punctul meu de vedere, estimările pe termen mediu, să nu spun lung, sunt că acolo va rămâne o situație, un status quo în deliberare, adică se va în soluționare. Adică este foarte posibil să asistăm la un memorandum, la memorandum de înțelegere sau un fel de acord de pace preliminar, dar care are atât de multe variabile și necunoscute, încât acesta nu este unul care să fie tranșant. Evident că sunt deja foarte mulți sunt păreri împărțite și mai ales în ce înseamnă establishmentul și analiștii din Statele Unite ale Americii. Și acolo vedem foarte clar două curente clar conturate. Unul că războiul trebuie să continue până la exterminarea totală a regimului iranian. Celălalt este că trebuie renunțat. Efectiv, punctul este renunțăm la acest război care nu ne-a dus nimic bun. Iar dacă ne uităm în proximitate, aflându-ne în proximitatea alegerilor parțiale din noiembrie din SUA, vedem că ultimele sondaje despre război în rândul populației din SUA care va vota la alegeri parțiale este că scorul este 2-1. A doi americani care nu mai vor să continue acest război este doar un american care spune că acest război este. Atunci, vedeți, aici ne aflăm în acea dilemă, să spunem așa, a democrației, să spunem. De ce? Pentru că în regimul de democrație, cum este Statele Unite ale Americii, părerea oamenilor contează și pot să decide, la fel ca în Vietnam, la fel retragerea trupelor, pe când în cazul regimului iranian vedem foarte clar că acesta nu are motive de îngrijorare. Vedem că ei au pârghiile puterii interne și au tot timpul din lume să reziste. Eu cred în continuare că regimul iranian nu va mai apăsa pedala a ceea ce înseamnă în momentul de față arma nucleară, pentru că ei își dau seama că este o chestiune de timp lung, și pentru ei să o aibă, dar și pentru alții să o aibă în regiune. De la mână își dau seama că ei trebuie să reziste la putere și noi nu ne uităm în spate, dar sunt foarte dar în spatele cortinei vedem foarte multe discuții legate de faptul că Iran este un test pentru multipolarismul acesta mondial. Ce înseamnă acest test pentru multipolarismul mondial? Adică sunt informații și nu sunt informații foarte directe și focase care să pună degetul acolo pe loc, dar se pare că Rusia și China nu sunt deloc indiferente de soarta Iranului. Adică chiar dacă într-o angajare directă la Moscova, pe transpunând, sunt convins că Putin și cu Xi Jinping nu ajută Iranul deloc împotriva noastră, sunt deja și foarte multe voci și foarte multe informații care spun că lucrurile nu stau chiar așa. Acum, evident că nu, probabil că sunt destul de vigilente China și Rusia să nu trimite efectiv armame. Dar un război nu se face doar cu arme. Adică nu doar arme sunt necesare, sunt necesare și provizii, medicamente, bani și așa mai departe, care să finanțeze războiul. Și toate acestea deja sunt indicii concrete că ele curg în direcțiile acestea. Că dinspre Rusia spre Iran, dinspre China spre Iran, curg astfel de lucruri. Da? Și atunci discuția care se poartă este dacă nu cumva Iranul este un test pentru acest multipolarism mondial și dacă, evident, nu cumva China mai ales nu așteaptă sau nu-și dorește ca Iranul să reziste destul de mult să se vadă dacă poate să fie un test pentru să șupă din nou dinții într-o aventură de aceasta militară pe care, vedeți, analiștii militari o consideră că este un război de opțiune și nu este un război de necesitate. Adică Trump n-ar trebui, ei spun așa, o parte dintre ei, nu trebuia să facă Trump asta. Adică cu ce o să iasă mai mult în plus față de ce putea să obțină în negocierile care deja se derulau în Elveția pentru ca Iranul să nu ia armă nucleară, care într-adevăr am avut acel acord comprehensiv semnat de Obama, din care a retras Trump SUA după 3 ani. Adică în 2015 se semna acordul, în 2018 Trump retrăgea SUA din acel acord cu Iran. Evident, informațiile obținute de inteligențul israelian și american arătau că iranii nu erau dispuși să respecte angajamentul luat. Evident acest lucru. Dar ideea de a retrage din acel angajament era să obțină un angajament mai dur. Ori despre asta este vorba acum. Marea miză, care deja aproape că n-a mai devenit o miză, este dacă totuși Trump, în urma unor negocieri diplomatice, va obține un angajament mai dur cu Iranul decât

0: nu sunt militari, strategic vorbind, din punct de vedere militar, nu sunt extraordinar de dăunătoare, nici armatei americane și nici țărilor din Golf. Dar pentru ambele categorii de oponenți, care sunt țările din Golful Persic și pentru Statele Unite, pentru ei orice soldat contează și orice civil contează. Pentru regimul iranian nu contează. Vedeți, nu s-au plâns, ați auzit vreodată să se plângă Iran în ultimele luni de câți civili au murit din cauza atacurilor aeriene americane? Nu auzim aceste cifre. Nu le pasă, pătând, deja știm și vedem că este o supărare mare că numărul soldaților americani a ajuns la 18. Deci imaginați-vă într-un conflict aproape, să spunem, hai să spunem doar regional, în care americanii au pierdut doar 18 soldați și pentru ei este o mare problemă. Pentru ei, ideea de protecția vieții soldatului american este o mare problemă, pentru miile de oameni care probabil... Auzim cifre de la alte date care vorbesc despre cam câte victime sunt în Iran, civili și militari. Și vedem că cele mai mici sunt undeva la, se apropie de 10.000, dacă nu greșesc de persoane. Adică diferența între 18 soldați americani și câteva mii de persoane, poate chiar peste 10.000, 7.000 era o cifră destul de convingătoare, dacă nu e o medie aritmetică, e mare. Dar regimul iranian nu vorbește despre acest lucru ca fiind o mare problemă care să-i învie sau să-i constrângă, de fapt nu să-i învie, să-i constrângă să semneze o pace.
1: Bine, Iranul oricum este o țară mare de 90 de milioane de oameni și având în vedere că nu au respect pentru prețul vieții, nu este o pierdere uriașă. Domnule Barna, trebuie să luăm o scurtă pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de noi, revenim după o pauză de publicitate.

0: Dragi spectatori, am revenit la Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe expertul în securitate, Cristian Barna. Domnule Barna, până la pauză am vorbit așa în linii mari despre negocierile la zi dintre Statele Unite și Iran. Vreau să vă întreb, având în vedere această evoluție a conflictului, cine este mai interesat acum de un acord de pace? Regimul din Iran, care, după cum ați spus, scopul principal este supraviețuirea sa, sau Donald Trump, care, iată, duce un război foarte nepopular, are în față alegeri midterms pe care foarte probabil să le piardă și căruia cam îi scapătă piciorul de pe pedala de accelerație acum?
1: Evident, răspunsul deja se află în întrebare. Din păcate, Donald Trump este cel mai dezavantajat de ceea ce înseamnă evoluția acestui conflict și tocmai de aceea, de ceea ce face este, cum zice americanul, stalling time, să tragă de timp. De fapt, vedem că Donald Trump își dorește ca situația să rămână într-o zonă confortabilă pentru publicul intern american și mă refer aici la capitolul legat de creșterea prețului la galonul de combustibil, faptul că acesta sau acesta să nu se răsfrângă în tot ceea ce înseamnă prețurile pe orizontală sau pe verticală a economiei americane. De asemenea, percepția este și în plan extern, în care presiunea lobby-urilor, diverselor lobby, să nu se răsfrângă asupra, din nou, asupra alegerilor din America. Deci, practic, eu cred că este și o strategie a lui Donald Trump. Eu cred că el trage din timp până când aceste alegeri se vor finaliza, pentru ca după aceea cu adevărat să vină să pună probleme. În cazul regimului iranian este evident că avantajul pe care îl are acest regim este acela unui regim autocrat. Putem, nu avem cum să nu comparăm cu situația în care nici Putin nu trebuie să dea explicații populației ruse de ceea ce face în Ucraina și de ce dintr-o dată destoinicia armatei ucrainene a adus războiul la ei acasă, în sensul în care avem acele depozite white berries sau rafinării care provoacă acele penuri de combustibil. La fel, nici regimul iranian nu dă explicații populației, ci mai repede doar are grijă ca populația să nu aibă destule instrumente ca să provoace poate o nouă problemă ca cea din iarna trecută, de iarna care tocmai a trecut. Atunci este clar că, din punctul acesta de vedere, toată presiunea sau cea mai mare presiune este pe Trump, care Trump încearcă să facă, din punctul meu de vedere, un control al daunelor, un damage control în momentul. Îl face bine. De ce? Unul dintre elemente

0: Elementele care vine și asumă acest lucru este faptul că prețul petrolului este acolo unde este. Adică totuși avem 79 de dolari, parcă ultima cotație pe care a menționat-o J.D. Vance. O spun asta ca pentru ultima cotație, pentru că este ultima din discursul public american, de aceea o menționez, sau discursul politic. Și asta, dacă e, ei oricând dau asta în mână și spune, păi vedeți, nu mai este 119 dolari, deci noi reușim să gestionăm situația. Acum, dacă cineva îi întreabă pe care de consecință, dar cum e cu războiul ăsta, îl câștigăm sau nu, suntem aici partea a doua. Din nou, aici pot spune, păi da, dar vedeți, nici nu pățim din mare lucru. Adică nu avem victime, nu avem ei săraci, o duc rău. Dacă vedem discursul ăsta dual, pe care foarte bine l-ați menționat la începutul întâlnirii odată, negociem și avansăm în negocieri, deși nu ne este foarte clar unde sunt câștigurile în negocieri. Vedem că o ultimă discuție despre statul român este că ne-am înțeles în plan regional și ar fi bine ca SUA să nu-și bage coada că suntem acolo care să semnăm un acord pentru statul român. Evident, Iranul încearcă să o mențină sub foarte marea sa influență militară. Și asta ce înseamnă această influență militară? Pentru că Iranul vrea ca ambele cursuri, și la intrare și la ieșirea din Golful Persic, să le poată gestiona, adică să spună doar pe aici aveți voie să treceți, ca noi putem să vă bombardăm când avem noi chef pe românește, cam așa sună dorința Iranului în aceste negocieri. Și bineînțeles, acea taxă care va fi voluntară, dar fi, cum se spune, voluntară obligatorie, acea taxă de taxă. Evident că din nou, părerea mea e că este o tragere de timp. Este o tragere de timp din partea părții americane în toată această poveste, care să țină conflictul mocnit la o joasă intensitate, dar totodată să fie anticipativ, în sensul să nu permită surprize strategice din partea Iranului, pentru ca momentul noiembrie, momentul alegerilor din noiembrie, alegerilor parțiale să facă, și totodată să se găsească o soluție relativ bună ca să poată fi preluată sub control sau sub un semi-control, mini-control strântoarea Urmuz, să nu se mai întâmple blocajele care s-au întâmplat și au dus la cele destabilizări ale pieței mondiale. Astea sunt obiectivele pe care Statele Unite le poate atinge în momentele următoare dacă nu vrea să ia o decizie și nu poate să ia o decizie să spunem așa, tranșantă. Și foarte bine ați menționat, decizia tranșantă ar fi fost ca ar fi ca lăsând la o parte discuția despre câte rachete mai au sau nu mai au cu care să tragă în Iran sau să, nu, sau să apere, pe interceptor să apere statele din regiune sau bazele militare din regiune, este dacă vor decide sau nu să pună bocancul la sol, care este într-adevăr o dovadă clară, clasică, de necontestat a capacității de a câștiga un război. Ori, practic, a pune piciorul la sol, a pune bocancul pe solul iranian, vine la pachet cu asumarea unor victime omenești. Ori cred că Trump nu își permite victime omenești în rândul soldaților americani, cel puțin nu până la alegerile parțiale din noiembrie. Și atunci eu cred că suntem într-o situație în care se trage de timp într-un mod de genul bățul și morcovul, adică the stick and the carrot, adică negociem, o să fie bine, dar dacă nu o să fie bine, avem instrumente să facem să fie rău pentru oponentul.
1: Da, de multe ori tactica lui Trump se rezumă la bățul și morcovul în același timp. Negociază și laudă și în același timp amenință cu lovituri. Ați spus că Trump încearcă să prezinte situația la zi în fața propriilor cetățeni drept una nu foarte gravă, că nu pierde mare lucru acolo și așa mai departe, dar nu pierde însă și Statele Unite în imaginea sa de prima armată a lumii, de lider mondial la producția de armament, de cea mai mare putere, de liderul lumii de libere și așa mai departe, fiindcă anterior Trump arunca și în stânga și în dreapta cu calificative de genul tigru de hârtie, referindu-se la Rusia, ulterior referindu-se la NATO și așa mai departe. Dar această împotmolire în Iran pe mulți actori internaționali poate să-i convingă de faptul că SUA, de fapt, este acum un tigru de hârtie.
0: Bun, de acord, dar aici există o variabilă, sau, de fapt, e un scenariu, nu neapărat, nu chiar doar o variabilă. Scenariul este și toată lumea face calculele plecând de la ideea că SUA dorește să continue, așa ar dori să reia războiul la intensitatea anterioară. Adică acele calcule pe care le vedeți, pe care Donald Trump le-a dezavoat și chiar a spus că acei jurnaliști sau analiști care au spus că el nu mai are destule rachete și destui interceptori, vor fi condamnat la pușcărie, că nu știu ce și așa mai departe. Stilul lui, într-adevăr, care nu face bine. Stilul lui Trump, părerea mea, că poate a fost bun în campanie electorală internă când a câștigat alegerile, dar trebuie să înțeleagă că în plan internațional nu așa se face politică externă, dar am anunțat eu consilierului să-i spun chestia asta. Adică mi se pare mult mai ok să...
1: Și dacă erați, probabil vă concedia, dacă îi spuneați așa.
0: Eu i-aș fi spus clar să lase pe Vance sau cel mai, nici pe Vance, pe Rubio.
1: Pe Rubio, da.
0: Dar eu i-aș fi spus, lasă-l pe Rubio să vorbească, fii băiat deștept, dă un pas în spate și lasă-l pe el și să facă și teme. El a zis-o într-o glumă și a zis, îl trimit pe Vance să negocieze cu iranienii. Dacă va câștiga, va fi meritul meu, dacă va pierde, va fi pierderea lui. A fost în glumă, dar o glumă care are un mare miez de adevăr. Atunci, din punctul acesta de vedere, da, sunt de acord. Dacă SUAR vrea să reia intensitatea atacurilor asupra facilităților regimului iranian la acel nivel din februarie-martie, este foarte posibil să înceapă să aibă o penurie. Dar asta este un scenariu, pentru că întrebarea sau logica lucrurilor vine și spune de ce ar mai face lucrul acesta dacă el spune că a distrus cam tot ce era de distrus. De ce să tragi cu dita mai instrumentele costisitoare în ceva ce deja este de genul războiului de uzură. Mai precis, dacă tu ai lovit majoritatea instalațiilor de lansatoare de rachete, avioane, marină a regimului iranian, cu rachete foarte scumpe, și acum tu trebuie să te lupți cu ce? Cu mici, să spunem, camionete care transportă lansatoare de drone sau așa mai departe. De ce să tragi cu acelea așa? Evident, problema se pune la apărarea aliaților, adică la apărarea bazelor americane și la apărarea statelor din Golful Persic de posibile atacuri. Dar și acolo discuția se poartă dacă câte rachete mai iau, într-adevăr, de tras iranieni sau dacă vor trage numai cu drone. Și atunci, de ce să tragi cu rachete după drone? Discuția care avem și noi aici la Marea Neagră cu privire la România, care știm a tras cu rachete de pe F-16 după drone. Nu vreau să le extind foarte mult. Dar întrebarea care se pune este una strict într-un scenariu în care SUAR vrea să reia ostilitățile la intensitatea și magnitudinea care a fost în februarie-martie 2026, care nu se justifică. Pentru că ar fi o prostie să ne luăm, să ne mai uităm odată în gura lui Trump și a declarației lui că el vrea să tragă în toate podurile și în toate centralele electrice sau de desalinizare ale iranienilor. Asta ar fi o mare prostie, care într-adevăr ar fi aproape de tot ceea ce însemna crime de război.
1: Da, infrastructura civilă.
0: Exact. Adică infrastructura civilă, conform convențiilor de la Geneva, nu trebuie a fi targetată, chiar dacă ea pune în pericol, să spunem, și capacitatea de război a statului respectiv. Tocmai de aceea există aceste convenții ale războiului de la Geneva. Și atunci, vedeți, din punctul acesta de vedere, nu cred că este un figur de hârtie. Nu cred că are curaj nici măcar China în visele lor, să spunem, foarte bucuroase sau foarte optimiste să considere că SUA nu a rămas sau nu este în continuare mare. E o mare și o mare, o foarte mare diferență. Una este să-ți dorești să duci un război de cucerire și alta este să te gândești la capacitatea ta de descurajare. Adică faptul că SUA nu a reușit să radă de pe fața pământului regimul iranian datorită capacității sale militare, asta nu înseamnă că capacitatea sa de descurajare a scăzut la zero. Nu, doar a demonstrat ceea ce s-a demonstrat în foarte multe situații anterioare în istoria Americii, cei care poate au avut curiozitatea să o vadă. Începând cu războiul din Coreea, o continuăm cu războiul din Vietnam, continuăm cu războiul din Afganistan și din Irak, este foarte clar că atunci când tu te lupți împotriva chiar unui dușman mai inferior ție, dar vrei să o faci ducându-te peste tot ceea ce înseamnă limita de supraviețuire a acelui inamic, este clar că puterea ta, capacitatea ta militară folosită într-un mod strategic nu va funcționa în transformarea sa în obiective politice. De ce? Obiectivul politic înseamnă schimbă regimul iranian. Păi da, dar pe cine? Ce să mai bombardez? Sau pe cine ar mai trebui să ne imaginăm cum mai poate bombarda SUA cu rachetele acelea care se întrebare să se termine sau nu? Ca regimul iranian să spună ne predăm, plecăm acasă. sau nu plecăm acasă. Știm că prima zi a războiului, Donald Trump a zis, cei din regimul iranian care vor să plece acasă nu vor fi pedepsiți dacă depun armele. N-au vrut să facă. Atunci, vedeți, eu sunt convins că orice strateg militar din China, din Rusia, de oriunde care se consideră competitor sau potențial competitor al SUA, nu cred că, în afară de un limbaj propagandistic, ar putea să spună cu mâna pe inimă, SUA nu mai reprezintă o putere, SUA este un tigru de hârtie, pentru că nu este așa. Dar da, răspunsul este într-un scenariu în care SUA ar vrea să acționeze în continuare cum a acționat în lunile martie-aprilie. Da, se poate discuta despre o progresie geometrică, aritmetică, spuneți cum vreți, în care și acel armament nu se produce cu viteza cu care se consumă.
1: Da, când vine vorba despre armament, iată că s-au ajuns într-o situație destul de complicată cu stocurile, de exemplu aproximativ 65% din interceptorii Patriot, pe noi ne interesează mai tare zona de apărare, aproape 65% din interceptorii Patriot au fost iată folosiți. Acest lucru lovește foarte mult și în regiunea noastră, în condițiile în care Ucraina iată acum este practic descoperită în fața atacurilor rusești. Vedem cum în ultimele săptămâni majoritatea rachetelor trimise de Rusia nu pot să fie doborâte de Ucraina, numai din cauza faptului că nu au interceptoare Patriot. Asistăm la o situație în care, iată, ambiția personală a lui Trump de a se da mare în Orientul Mijlociu poate să dea peste cap în general mai multe regiuni ale lumii.
0: Din păcate, da. Din păcate, da. Pentru că exact această zonă de prioritizare, de prioritizare acestui armament care, subliniez, este un armament defensiv. Adică discutăm despre acești interceptori PAC-2, PAC-3, care sunt împotriva rachetelor balistice, care am văzut că sunt totuși soluția cea mai, nu spun la îndemână, dar cea mai des folosită și în Golful Persic, dar și de către... Dar Ucraina deja este de necesitate. De ce? Pentru că Rusia, putem să-i acuzăm că sunt cotropitori, putem să-i acuzăm că sunt cum sunt și nemiloși și așa mai departe, dar nu putem să spunem că nu sunt în stare să înțeleagă un război. Și atunci, faptul că am înțeles foarte clar care sunt vulnerabilitățile în acest război ale ucrainienilor, a constatat că da, au reușit să fie foarte buni pe drone, pe apărare aeriană împotriva dronelor și așa mai departe, dar au rămas descoperiți din cauza războiului din Iran cu privire la acei interceptori. Adică, să spunem, câte sisteme Patriot au ucrainene sunt aproape nefolositoare dacă n-au ce încărca în ele, adică acești interceptori. Atunci, da, nu i-aș spune neapărat o ambiție, pentru că dacă ne uităm cu sinceritate la Donald Trump, Donald Trump nu ar fi dat ce ar fi vândut acei interceptori. Dar și așa are nevoie Ucraina de acei interceptori. De ce? Pentru că, evident, Federația Rusă folosește acest avantaj strategic, acela că ei pot folosi rachete balistice care sunt greu a fi interceptate de către apărarea antiaeriană ucraineană și fac ceea ce fac. Faptul că nu folosește foarte mult în război decât arată cu atât mai mult fața inumană a Federației Ruse, care nu targetează ținte militare, pentru că acelea sunt foarte bine disimulate și foarte greu de atins de către aceste rachete balistice. Și vedem că aceste atacă zone civile sau de infrastructură critică civilă. Asta este o poveste care va fi poate în cărțile de istorie cu privire la un proces la Haga, la Curtea Penală Internațională pentru crime de război. Dar situația de pe front ne arată că este într-adevăr un deficit de apărare pentru Ucraina. Din punctul meu de vedere, da, răspunsul va fi într-adevăr în acel proiect de ea, în care ucrainienii își pun mari speranțe. Da, adică după discuția de la summitul de la Ankara, în care Zelensky ar fi primit promisiunea că primește licența de fabricare pentru interceptori de la Trump, dar n-am mai auzit nimic, Polonia știm că se află în aceeași situație. Vedem totuși că la fel când a fost discuția despre rachetele Tomahawk, au venit
1: ucrainii. Nu doar, dacă îmi permiteți, domnule Boarna, nu doar că a primit acea promisiune și după aia n-a mai auzit nimic, chiar președintele Donald Trump a ieșit pe urmă și a spus că încă se mai gândește dacă îi permite Ucrainei să producă interceptoare Patriot.
0: Vedeți aici, într-adevăr, dar vedem că ideea care o auzim lansată pe 2007, în acest moment, 2007, pe care vor avea proprii interceptori cu cap pe care se folosească la armata ucraineană, arată o autonomie, va arăta o autonomie ucraineană, în care eu sunt optimist. De ce? Pentru că Ucraina a arătat că are capacitatea de și inventivitatea tehnologică în armată, de a suplini aceste goluri. Am văzut un progres extraordinar în domeniul apărării cu drone, sistemelor antidronă și vedem acum și pe dimensiunea ofensivă. Am văzut că au cerut rachete cu rază lungă de acțiune. Nu le-au primit și și-au făcut propria rachetă Flamingo. Și atunci, nu știu de ce am o presimțire că dacă a spus Zelenski acest lucru, nu cred că s-a lăudat, doar nu cred că a fost doar un simplu element de demagogie sau de descurajare militară, ci eu cred că, într-adevăr, cercetările sunt foarte avansate în domeniul acesta al apărării antiaeriene și al producerii acestor interceptori. Acum, evident, rămâne de discutat ce, cum vor arăta aceștia, vor avea patent, nu vor avea patent, va fi cineva care va încerca, știți, mă refer aici cât de mult vor, între ghilimele, copia PAC 2, PAC 3 și dacă SUA se va sesiza sau nu, rămâne de discutat din punct de vedere tehnologic sau strict al dreptului comercial, dar răspunsul este aceste două războaie suprapuse, într-adevăr, ne-au arătat că ceva ce este foarte important pentru lumea civilizată și asta înseamnă protejarea vieții oamenilor, pentru că asta fac acești interceptori, este un lucru care devine vulnerabilitate când te confrunți cu un sistem tiranic, autoritar, care nu pune preț pe viața oamenilor. Pentru că asta este un, din nou, este o vulnerabilitate nu generată de capacitatea de a duce un război, ci de capacitatea, de fapt, de a proteja pacea, de a proteja cetățenii.
1: Când vine vorba despre capacitatea SUA de a proteja, vedem că Iranul lovește chiar unde doare, adică în partenerii și aliații Statelor Unite din regiune, parteneri și aliați pe care SUA și i-au construit aceste relații mulți, mulți ani la rând și acum îi vedem că chiar acei parteneri și aliați mai degrabă ar încheia acorduri tacite cu Iranul, să le permită să transporte petrolul prin Ormuz, să nu le lovească navele și așa mai departe. Ce spune despre balanța de putere în Orientul Mijlociu? Cum a fost afectată de acest război?
0: Da, SUA trebuie să câștige. SUA trebuie să recâștige, de fapt. În primul rând, înainte de a recâștiga, cred că trebuie să repreia inițiativa. Adică trebuie să fie convingători că orice pas pe care îl mai face împotriva regimului iranian nu va fi un pas care va vulnerabiliza aliații. Dar da, răspunsul este Iranul știe exact acest lucru. Iar orice discuție, vedeți că și aici, adică orice discuție despre un atac asupra regimului iranian, regimul iranian ripostează pe fiș și spune ok, până acum am atacat nave comerciale care treceau prin Strait of Hormuz sau am vrut declarativ să atacăm bazele americane de pe teritoriul statelor din Golful Persic. Lucru care nu s-a întâmplat, pentru că știm că au tras și încă clădiri civile. Au aeroporturi, vedem clădirea Burj Al Arab din Dubai și așa mai departe, care a fost afectată. SUA, în primul rând, aici trebuie să lucreze și vedem că în Arabia Saudită a făcut un pas fundamental. Acel pas fundamental este când au zis că le oferă un program. Dar aici, da, înseamnă reclădirea încrederii partenerilor în ei și, evident, garanția că pot fi protejați în continuare. Pentru că, da, am văzut, și într-adevăr sunt canalele paralele, un canal paralel care totuși a fost creditat și legitimat de SUA a fost acela cu Pakistanul, rolul Pakistanului. Dar vedem că și multe alte state au negociat paralel cu Pakistanul în nume personal, lăsând la o parte negocierile care au fost, cum spuneam, cauționate de către SUA. Și atunci SUA va trebui ca orice fel de intensificare sau de soluționare a conflictului să vină la pachet cu garanții de securitate și apărare, într-adevăr, împotriva Iranului, în acea zonă complicată care părea asumată și certificată de SUA ca fiind sigură până în momentul izbucnirii acestui conflict. Și atunci nu spune nimeni că dimensiunea strategică a gândirii lui Trump n-a fost corectă, aceea de a ataca sau nu Iranul. Dar modul în care au evoluat lucrurile sau a fost implementată această strategie este clar acum pentru toată lumea că nu a funcționat la nivelul lor.
1: Când vine vorba despre acest conflict, unul dintre câștigătorii ai situației complicate din Orientul Mijlociu este și Federația Rusă, pe lângă faptul că, iată, Ucraina primește mai puțin, fiindcă se cheltuie mai multe resurse, mai mult arsenal în Orientul Mijlociu, mai avem și situația că în contextul în care Rusia își pierduse un pic pozițiile în zonă după ce regimul Assad în Siria a căzut și noul regim, să spunem, democratic, se prezintă democratic, dar urmează să vedem al lui Shara, a tins mai mult spre Statele Unite. Vedem, iată, că ultimul său aliat din regiune, aliat pe față, se menține. Această criză a petrolului și criza gazelor naturale la nivel mondial la fel avantajează Rusia, care, iată, își sporește și mai mult flota fantomă, condițiile în care avem tot mai multă cerere de petrol pe piețele internaționale. Dacă acest război pornit de Statele Unite a avut un impact pozitiv sau a prelungit un pic durata de viață a regimului de la Kremlin, cum considerați?
0: Bun, nu cred că și-a dorit acest lucru. Nu cred că Trump s-a gândit serios că în felul acestei două gure de oxigen lui Putin și nu cred că din punct de vedere a obiectivelor, a scopurilor și a modului de realizare, aceste lucruri erau intercorelate, raportat la modul în care acest conflict, mă refer conflictul din Orientul Mijlociu, adică din Iran, a fost proiectat și declanșat de către SUA. Eu cred că Rusia a făcut ceea ce a știut mai bine, a profitat la maxim de tot ceea ce putea să-i ofere interesul care s-a deplasat al Statelor Unite ale Americii, care oricum, sincer vorbind, oricum nu mai era atât de tranșant ca părerea lui Joe Biden în favoarea Ucrainei și împotriva Federației Ruse. Adică am văzut un Donald Trump care de anul trecut de la Anchorage nu părea foarte stresat de faptul că trebuie să condamne agresiunea Federației Ruse în Ucraina și știm toate presiunile efectuate asupra lui Zelenski, hai că trebuie să încheie o pace, dar chiar nu mai contează dacă pacea nu e neapărat favorabilă, dar chiar mai contează cine devine și așa mai departe. Adică toate discuțiile erau în zona aceasta. Dom'le, hai să facem pace, nu mai contează. Totuși, faceți pace, aproape că nu zicea Trump, așa vorbind, nu puțin neacademic, faceți pace de dragul meu, să câștigi și eu un premiu nou. Cam pentru pace. Adică, numai că nu sună așa, dacă ne aducem aminte discuție din zona Anchorage de anul trecut. Da? Și evident, cu foarte mare reacții negative din partea Europei și a Ucrainei, pe bună dreptate și foarte justificată, pentru că noi trăim aici și știm ce înseamnă faptul că în 23 februarie 2022 te duci la culcare într-o zonă de pace și în 24 februarie dimineața te trezești că războiul bate la ușă și nouă doar ne bate la ușă, dar săracii ucrainieni ce vin au ei ca să asiste la masacre precum cei de la Bucea și așa mai departe. Dar adică oamenii aia sunt oameni ca și noi și atunci orice dimensiune, să spunem, macro-strategică de discuție nu cred că se poate compara cu acest lucru. Atunci eu aș spune doar că, la fel cu Federația Rusă, dau un simplu exemplu foarte scurt. Federația Rusă a profitat la maxim de războiul împotriva terorismului internațional pe care George Bush Jr. l-a inițiat împotriva Al-Qaeda. De ce? Pentru că și atunci au zis, păi dacă voi luptați împotriva terorismului și Al-Qaeda, eu n-am voie să lupt împotriva terorismului din Caucaz. Mă refer aici la Cecenia, Oseția și așa mai departe. Ce a făcut Trump, ce a făcut Putin atunci, pe care de consecință a reușit să culce la pământ orice fel de opreliști, orice fel de, să spunem, obiecții avea în acea zonă și care pericau cu toate interesele de genul acesta de resurgență sau de atacuri de tip fundamentalist islamic cu caracter terorist, care, da, ulterior, ele au apărut. A fost Bezlan, ne aducem aminte cu toții. Dar știți cum e? E și vorba aia cauză-efect. Adică ce a fost prima? Prima a fost genunchiul sau bocancul pe capul celor din acea zonă sau prima dată a fost atentată și după aia a fost reacția. Putem discuta la nesfârșit de cele două războaie din Cecenia. Deci au avut loc și au avut loc cu mult înainte de 11 septembrie 2001. Încheiind paranteza, la fel Federația Rusă, în momentul în care a văzut această oportunitate generată de pivotarea sua către acest conflict, evident a speculat la maxim și și-a dorit să câștige la maxim acest lucru și cum bine ați menționat, cu privire la flota fantomă, cu privire la faptul că au primit acel memorandum sau acea păsuire cu privire la sancțiuni de a avut voie să dea petrol în stânga și în dreapta și gaz în stânga și în dreapta ca să cadă presiunea din Golful Persic, știm asta, cred că a fost în martie, dacă nu greșesc, o lună întreagă au avut păsuire. Deci, din partea Americii. Deci, da, răspunsul au profitat la maxim, da? Dar asta nu înseamnă că au fost, părerea nu au fost sincronizate, dar da, răspunsul este evident când știi. Problema, din punctul meu de vedere, a fost modul în care Trump s-a poziționat cu privire la acest război. Și modul în care Trump s-a poziționat cu privire la războiul din Rusia a fost, nu e treaba mea, treaba mea e să fac treburile mele. Atunci, pentru el, spre deosebire de Biden, care și-a asumat acel standard al păcii internaționale, Trump n-a mai văzut. El a zis prima, interesul America first, sau cum a spus, interesul meu este primul, deși probabil că orice strateg cu capul lui ar fi spus interesul tău primul nu va funcționa foarte bine dacă o vei face în momentul ăsta. Și știm cu toată politica de Groenland, de NATO, tigru de hârtie și faptul că își alienează practic rațiunea de a exista a unei lumi libere și altfel. Sunt multe, foarte multe variabile pe care Trump fie n-a vrut să le ia în considerare, fie a vrut, fie le știa și le asuma.
1: Domnule Barna, din păcate nu mai avem timp. Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre și pentru încă o discuție foarte interesantă și o analiză din care trebuie să învățăm și noi. Vă mulțumesc.
0: Eu vă mulțumesc.
1: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Emisiune în reluare.
0: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Salutare domnilor și domnilor și tuturor celor care ascultă asta la lumina telefonului cu 12% baterie din cei 5 spectatori pe care eu am pe YouTube. Octavian Bernaz, asta e Clara Mar și săptămâna asta mă opăresc ca un ceainic uitat pe plită. Avem caniculă, a apărut un nou DLC care se cheamă Criza energetică și hidrologică și desigur că subiect bombă, vizita unui guvern terorist la Chișinău. Începem cu criza, că e mai familiară decât talibanii, I guess. Problema noastră începe de pe Dunăre. Din cauza secetei, debitul ei a coborât la cel mai jos nivel din ultimii 30 de ani. Rău ne pare de Peștișor și Broscuță, dar mai este un aspect. Pe malul Dunării la Cernăvodă stă singura centrală nucleară a României. Îs două reactoare care merg non-stop și dau împreună cam 20% din curentul țării România. O centrală nucleară, oricât de futuristic sună, merge pe un principiu extrem de bătrânesc. Face abur, aburul învârte turbina și pe urmă aburul trebuie rășit. Cu apă, multă, din râu. Apcând râul se subțiază, se subțiază și producția. Istoria ne învață că temperatura la centralele nucleare nu-i subiect de joacă. Sau, mă rog, într-un sens poate da, dar nu-și dorește nimeni un Stalker 3 setat la Dobrogea. Așa că pe 28 iulie, Nucleară Electrica a oprit controlat unitatea 1, după ce nivelul Dunării s-a apropiat de limitele de exploatare. România a rămas peste noapte fără vreo 10% din producția proprie, fix în plină caniculă, când toată regiunea ține aerul condiționat în priză. Ap și și, ne pasă nouă de Dunări? Ne pasă foarte tare. Pe 1 august, structura achizițiilor Energo.com arată așa. 34,5% cumpărat din Moldova, 65,5% din România. Adică 2/3 din lumina noastră e de import. Când vecinul are pană, avem și noi pană de curent. Asta e ușor de înțeles fără de a pricepe fizică nucleară. Mai mult, pe Dunăre avem alte centrale atomice, în Ungaria și Bulgaria, de exemplu. Cu scăderea producției lor, crește prețul la energie electrică în întreaga regiune. Bun, și se scumpește curentul? Deocamdată nu. Prețul e stabilit de ANRE odată la ceva timp și nu se mișcă în funcție de cât de tare se încordează Bolojan. Ministerul Energiei zice doar că pot apărea fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale, dar că Energo.com acoperă integral necesarul nostru pe moment. Deci în factura de luna asta nu vedeți nimic, cel mai probabil, dar pot apărea recalcule pe devere tarifare pe urmă. Iar și simțim noi azi e cu totul altceva. Riscul să rămânem pe întuneric sara. De asta Consiliul Național de Management a Crizilor a limitat exporturile între 18.00 și 22.00, o stâns iluminatul decorativ și publicitar de la 6 seara la 6 dimineața și au obligat instituțiile publice și spațiile comerciale să taie cel puțin 30% din iluminatul interior. Iar la noi acasă, mă rog, apeluri politicoase să consumăm responsabil. Și în paralel, partea cu apa. Nistru, din care consumă apă potabilă aproape 80% din populația țării și 98% din Chișinău, izvorăște din Carpații ucraineni, unde la fel n-o plouat. Lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este la minim istoric. Și aici trebuie de înțeles un lucru. Pe cursul râului, încă pe teritoriul Ucrainei, este construit barajul de la Novodnistrovsk, care ține în spate un lac mare. Apa se adună acolo, iar spre noi trece în mare măsură doar cât se dă drumul prin baraj. Numai că în lac intră acum cu mult mai puțină apă decât iese, vreo 30 de metri cubi pe secundă, între vreo 85 se dau la vale. Adică lacul se golește pe zi și trece și ucrainenii dau drumul la apă din rezerve strategice. Din cauza asta, da, încă avem apă pe Nistru spre mare admirare a domnului Ceban, dar situația este la limită. Ce pot face autoritățile? Să cumpere energie mai scump de pe piață, să negocieze puțin debitul pe Nistru, să prioritizeze spitalele și infrastructura critică, da, staie din iluminatul decorativ, să limiteze irigațiile, raționalizare, în linii generale. Ce nu pot să facă? Nu pot să facă să plouă. Aici, sincer, nu-i vina nimănui de la Chișinău, că suscați Carpații. Domnul Tofan și echipa de guvern ar putea, desigur, să danseze frumos paparuda cu frunză de boz în mână, dar nu cred că ne ajută cu mult. Ce putem face noi? Seriile între 18.00 și 23.00 îi vârful. Stângeți luminile și aparatele pe care nu le folosiți, în caz că for some reason nu o faceți deja, nu din dragul facturii, ci ca să nu cadă rețeaua. Mașina de spălat, uscătorul și cuptorul electric să le folosim pe timp de zi. Asta sunt cele mai lacome din casă. Aerul condiționat să fie doar strict necesar. Cu canicula de afară nimeni nu vă cere să vă înădușiți, dar nu exagerați și nu-l țineți pornit în camera goală, de exemplu. Încercați să-l țineți la vreo 25 de grade. Asta e temperatură optimă. Dimineața, între 6 și 9, e al doilea vârf, când tot țara pune ceainicul și fierul de călcat în priză simultan. E aceeași presiune ca și seara. Evitați liftul în orele de vârf. Asta nici măcar nu e despre economie. Ideea este că dacă pic curentul, rămâneți agățați între etaje. Încărcați telefoanele din timp și țineți la îndemână o sursă de lumină. Autoritățile spun că întreruperile temporare sunt posibile. Lumânarea și aia de la paș din sertar, ia că i-a venit momentul. Alții poate împrumutați de la bunicul o lanternă de genul. La apă închideți robinetul, evident spălați-vă, de dorit la fel de frecvent, dar poate faceți duș, nu cadă, reparați și picură, udați rațional, câteva gesturi banale, dar la scara țării înseamnă mult. Alții nu udați asfaltul, cu oricum nu crește. Acum partea de la care mă doare capul mai tare decât de la caniculă. Săptămâna asta o delegație de la Ministerul Agriculturii, Irigațiilor și Zootehniei al Afganistanului Taliban se află în vizită la Chișinău, condusă de viceministrul Sadr Azam Osmani. Și cum am aflat noi, nu de la statul nostru, dar din presa de la Kabul. Știrea a apărut întâi în The Kabul Tribune pe 3 august, iar Ministerul Agriculturii controlat de Taliban a anunțat pe X că delegația și-a început vizita oficială în Europa la invitația oficială a ministerului nostru. Reacția Chișinăului, Ministerul Afacerilor Externe confirmă vizele, neagă întâlnirile oficiale și anunță anchete. Adică statul deschide o anchetă ca să afle ce-a făcut statul. Frumos, e un fel de joc de bați ascunsele cu tine însuți. Lanțul pas cu pas arată în felul următor. Ministerul Agriculturii a nostru trimis demersul către Ministerul Afacerilor Externe, IGM și Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe liste de sancțiuni. IGM-ul a dat aviz pozitiv. Ministerul Afacerilor Externe a eliberat vizele. Iar SIS-ul nu a fost sesizat, fiindcă procedura nu obligă. Premierul Vasile Tofan zice că e jenantă și inacceptabilă, o eroare de evaluare și de coordonare. Iar secretarul de stat de la Agricultură, Vasile Sorban, a recunoscut la Jurnal TV că el s-a ocupat de mersurile pentru sosirea delegației. Avea legătură cu extinderea producătorilor moldoveni pe piața afgană. Uai, eu înțeleg că suntem țară agrară și că suntem cel mai ospitalier popor posibil. Hai să fim serioși, ca să fie clar cine sunt musafirii. În iulie 2025, Curtea Penală Internațională...
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Întâlniri cu prietenii. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici,
1: aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

occhi mi scalda a scucciar. Tu vieni in casa ma cu flori, così io a care a plecar. Și viața plină mie de zori, de parcă nopți n-au

mă privești-mi căști tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunea.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

0: ci cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar că în viața mea...
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
1: În clipa fericită,
0: da?
1: Pe care mi-o poți da.
0: Sigur că da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

0: Jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurasei?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

Îndrozie m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai